0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte

să iubească cine o vrea. Eu mi-am iubit partea mea. Să iubească cui-i rândul. Eu am iubit cum mi-a fost gândul.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat două modificări în componența guvernului. Eugeniu Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, ocupată în prezent de Osmochescu, ne relatează Mold Press. Potrivit premierului, Eugeniu Osmochescu cunoaște mecanismele guvernului și prioritățile executivului, iar experiența sa economică și activitatea în instituții financiare internaționale ar urma să continue la atragerea de noi resurse pentru modernizarea agriculturii. Pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsui, fost ministru al economiei în Guvernul României în perioada 2020-2021 și fost parlamentar român.
1: Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski, au fost invitați la Chișinău pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență ai Republicii Moldova. Evenimentele oficiale vor avea loc joi, 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Programul include depuneri de flori, o paradă militară cu peste 2000 de participanți și 100 de unități de tehnică militară, urmate de un concert. Agenda oficială a delegațiilor străine urmează să fie anunțate separat de către președinție. Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică la 27 august 1991.
3: 8 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 52 de ani au fost identificați și perchiziționați de organele de forță la Bălți. Acțiunile au urmărit prevenirea unei întâlniri planificate între membrii organizației criminale Chitaieț, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, persoanele urmau să se reunească într-un cimitir pentru reglarea unor chestiuni financiare, transmiterea unor bunuri, precum și acumularea de mijloace bănești pentru fondul organizației criminale, așa numită visterie criminală, provenite din activități infracționale și alte acțiuni ilicite generatoare de venituri. În urma acțiunilor întreprinse, cei 8 bărbați au fost identificați și supuși verificărilor, fiind efectuate percheziții corporale și într-un mijloc de transport. În timpul acțiunilor au fost depistate și ridicate o armă de foc și 3 cartușe de calibrul 9 mm, mai multe telefoane și carduri bancare, bani, 3 cagule și alte obiecte care prezintă interes pentru cauză.
1: Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la aproximativ 16.000 de lei în anul 2025, fiind cu 11,5% mai mare decât în anul precedent. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, cele mai mari salarii s-au înregistrat în sectorul informații și comunicații, unde media a depășit 37.000 de lei pe lună. La polul opus, printre cele mai mici câștiguri, s-au numărat cele din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și din domeniul hotelier și alimentație publică. Datele statistice arată astfel că, deși salariul mediu a continuat să crească, între diferite ramuri ale economiei se mențin diferențe salariale considerabile.
3: Statele Unite nu s-au alăturat în cadrul ONU declarației care condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei și solicită încetinirea imediată a ostilităților. Documentul dedicat cele de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei a fost susținut de 50 de state. Solicităm insistent Rusiei să răspundă apelurilor la un armistițiu complet, imediat și necondiționat și să reia negocierile privind o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina, se menționează în declarația citită la ONU de ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen. De asemenea, țările semnatare ale documentului s-au pronunțat în favoarea schimbului de prizonieri de război, a eliberării persoanelor reținute ilegal și a repatrierii ucrainenilor deportați, inclusiv a copiilor.
1: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care permite statului să preia temporar controlul asupra infrastructurilor critice considerate slab protejate. Măsura vizează obiectivele energetice, industriale și de transport în contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și centrelor logistice rusești. Autoritățile de la Moscova precizează că decizia nu reprezintă o naționalizare. Pe de altă parte, Kievul continuă operațiunile asimetrice doar în ultimele săptămâni. Dronele ucrainene ucrainene au lovit peste 20 de depozite ale marilor retaileri din sudul Rusiei. Documentul semnat la Kremlin prevede și lansarea unui program guvernamental pentru o reconstrucție rapidă a hub-urilor logistice afectate.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, va ploua. Vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

aceasta este toată viața mea. Hai să cântăm din toată inima, hai să cântăm.

0: miercuri de dimineață.
1: Ce în mână nu-i minciună.
0: Vă spun eu, Sanda Porubin, bună dimineața în această dimineață de 26 august. Încă o dată, bună dimineața, dragi ascultători. Doamne, dar ce mă bucur să fim din nou împreună și să știți că vă doresc o zi frumoasă, cu liniște în suflet și multă, multă voie bună. Iar acest îndemn atât de frumos l-a avut și Mihai Ciobanu în melodia care a răsunat mai devreme. Să ne fie și crezul nostru de astăzi, da? Să iubim și să cântăm, să ne bucurăm, să lăsăm muzica să se apropie de sufletul nostru, să ne aducă zâmbetul pe buze și să ne facă ziua mai frumoasă. Eu am să încerc să vă setez bună dispoziție în această dimineață cu o vorbă bună, dar și cu muzică pe măsură, iar voi să o duceți mai departe prin felul vostru de a fi, prin dragostea voastră de viață și de a trăi această clipă. Sper din tot sufletul să vă meargă bine, să aveți oamenii dragi alături, să aveți o zi frumoasă reușită alături de lumea noastră asta atât de frumoasă. Și pentru ca îndemnul meu să fie mai credibil, să fie mai aproape de dumneavoastră, ne cântă în continuare. Mie, asta ce așa, ne cântă în continuare, smile.

0: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Dor din dar.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26 lei 90 pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64 lei 90 pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75 lei 90 pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
8: De acasă când mai
9: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
10: Vara asta mergem la mare.
11: La mare? De unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
12: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparație.
12: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
15: Dacă vrei să ai noroc,
16: prinde-te cu noi în joc!
17: Radio Noroc.

0: dimineața cu noroc.
1: E cu noroc această dimineață pentru că sunteți pe frecvența Radio Noroc 99.7 FM în Chișinău. Acolo ne găsiți sau pe această frecvență ne găsiți. Aici muzica bună, dispoziția și emoția se întâlnesc zi de zi, mai ales în cazul matinalului nostru. Astăzi, 26 august, trebuie să trecem în revistă câteva sărbători și chiar dacă nu avem în Republica Moldova o sărbătoare națională în această zi, pentru că iată, urmează mâine să avem o sărbătoare de-a dreptul frumoasă și așa plină de patriotism, dacă vreți, dar despre asta mâine vorbim. Astăzi însă, 26 august, calendarul internațional ne oferă câteva motive interesante, zic eu, despre această dată. De exemplu, în Statele Unite este marcată Ziua Egalității Femeilor. Data amintește de 26 august 1920, când a fost adoptat oficial amendamentul care le-a oferit femeilor americane dreptul constituțional de a vota. Eu cred că această zi nu trebuie, bine, este internațională în Statele Unite, dar este Ziua Egalității Femeilor, o zi care ne amintește cât de important este ca femeia să aibă aceleași drepturi, șanse și aceleași libertăți, precum au bărbații. Această zi are o semnificație aparte pentru că ea ne vorbește despre un drum lung și, zic eu, deloc ușor, parcurs de femei care au avut curaj să ceară, care au avut curajul să fie ascultate, să fie respectate și tratate în mod egal. Este o zi care ne spune că drepturile nu trebuie privite ca ceva de la sine înțeles, ci trebuie respectate și apărate în fiecare zi. 26 august este o zi în care, zic, să merită să privim cu recunoștință spre femeile care ne-au schimbat viețile. Și aici, indiferent de țara în care se sărbătorește această zi, vorbim despre mamă, vorbim despre bunică, despre fiică, despre soră, despre colegă, colege, prietene, femeile care muncesc, care cresc copii, care construiesc cariere, care conduc comunități și de multe ori duc mult mai multe povești decât le vedem noi așa la prima vedere. Egalitatea nu înseamnă că femeile și bărbații trebuie să fie la fel, înseamnă că fiecare om trebuie să aibă dreptul de a-și alege drumul, de a munci, de a învăța, de a se exprima, de a-și construi până la urmă un viitor. Și eu zic că nu avem Ziua Internațională a Femeilor astăzi, pentru că nu este ziua de 8 martie. Vorbim despre Ziua Egalității Femeilor, dar cât de frumos ne cântă interpreții din Republica Moldova despre femei, în continuare știu că o să vă placă. Anatol

Da, asta e mândra batoșața, Harigura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine-n braț o foc.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

agenție. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: plătit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Rádio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Armata Națională ar putea primi sisteme antidrone în următorii ani. Republica Moldova ar putea dispune în câțiva ani de sisteme antiaeriene capabile să doboare drone, afirmă președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Lilian Carp. Potrivit deputatului, echipamentele sunt costisitoare, iar partenerii externi își concentrează în prezent sprijinul asupra Ucrainei. Carp susține că Armata Națională are capacități de apărare antiaeriană, dar acestea sunt limitate. În cazul aparatelor care nu amenință infrastructura critică sau zonele locuite, militarii monitorizează survolarea spațiului aerian. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, pe teritoriul Republicii Moldova au ajuns 24 de drone și 9 rachete. Șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Briceni, Vasile Cociurca, a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate de Centrul Național Anticorupție în nordul țării. Informația a fost confirmată de ministra afacerilor interne, Daniela Misael Nichitin. Potrivit acesteia, preliminar, cauza vizează presupuse fapte de trafic de influență. Alte detalii despre dosar nu au fost făcute publice deocamdată. Ancheta este în desfășurare, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Comisia Veting a contestat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea prin care Consiliul Superior al Magistraturii a constatat promovarea evaluării externe de către judecătorul Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru. Comisia susține că magistratul nu întrunește criteriul de integritate etică și invocă 16 hotărâri pronunțate în 6 cauze examinate ulterior de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CSM apreciază însă că deficiențele constatate au fost erori de interpretare juridică, nu acte arbitrare și că responsabilitatea individuală a magistratului este diminuată de anumite circumstanțe. Contestația urmează să fie examinată de CSJ în termen de 30 de zile. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben hidrologic pentru miercuri 26 august în contextul ploilor prognozate. Se pot produce scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile inundații locale și creșteri ale nivelurilor și debitelor. Tot pentru astăzi este valabil un cod galben de ploi puternice în zonele vizate. Sunt prognozate cantități de apă cuprinse între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, iar izolat sunt posibile descărcări electrice. Cetățenii sunt îndemnați să urmărească avertizările autorităților. Conturile de mesagerie ale unor înalți funcționari europeni au fost vizate de atacuri cibernetice atribuite unor grupări sprijinite de guverne străine, potrivit unei prezentări interne a structurii de securitate cibernetică a Uniunii Europene. Atacatorii ar fi folosit mesaje personalizate și linkuri frauduloase pentru a obține acces la conturi. Documentul nu precizează câți oficiali au fost vizați și nici dacă vreun cont a fost compromis. Instituțiile europene au raportat 8 incidente cibernetice semnificative de la începutul anului. Serviciile olandeze au atribuit Rusiei atacuri similare desfășurate prin aplicațiile Signal și WhatsApp. Moscova nu a comentat aceste informații. Administrația președintelui Donald Trump intenționează să revoce până la 200.000 de vize de afaceri și turistice ale străinilor care au solicitat sau solicită azil în Statele Unite. Sunt vizate vizele de tip B1 și B2 eliberate în perioada 2016-2026. Departamentul de Stat susține că măsura îi privește pe cei care au intrat în țară ca vizitatori temporari, dar au cerut ulterior protecție pentru a rămâne permanent. Revocarea vizei nu presupune însă expulzarea imediată. Numărul exact al persoanelor vizate nu a fost confirmat oficial, iar măsura ar putea fi contestată în instanță. Canada va introduce tarife vamale între 15 și 50% pentru peste 700 de produse importate din Statele Unite. Măsurile care vor intra în vigoare pe 8 septembrie vizează bunuri americane în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni, între care produse din oțel și aluminiu, brânzeturi, electrocasnice, fructe de mare și echipamente industriale. Ottawa afirmă că răspunsul este echivalent cu tarifele de 50% aplicate de Washington produselor canadiene. Guvernul canadian a anunțat și un pachet de sprijin de 7,5 miliarde de dolari canadieni pentru companiile și angajații afectați. Economiștii avertizează că escaladarea disputei ar putea majora prețurile în ambele țări. Directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, John Ratcliffe, a ajuns marți la Moscova pentru o serie de întrevederi, relatează presa americană. Scopul vizitei și identitatea oficialilor ruși cu care acesta urma să discute nu au fost dezvăluite. CIA și Kremlinul nu au confirmat oficial deplasarea. Vizita are loc pe fondul eforturilor Washingtonului de a negocia încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al tensiunilor privind Iranul. Ar fi prima deplasare recunoscută la Moscova a unui director al CIA după ce a efectuată de William Burns în noiembrie 2021. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și cod galben de ploi. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți cu Radio Noroc. Pentru că vă ține companie, colega mea Sanda Porubin la Dimineața cu Noroc.

0: Radio Noroc.
1: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
2: Bună dimineața, draga mea Cristina Moraru.
3: Bună dimineața. Bine că am regăsit cât de oficial.
2: Dacă tot mi-ai spus numele, să știe toată lumea că avem o singură Cristina Moraru la știri și asta este Cristina de la Radio Noroc.
3: Și avem o singură Sanda Porumbin.
2: Da, așa este.
3: Unica.
2: Oi, ce ne-am lăudat acum?
3: Ne-am lăudat, am zis lucrurilor pe nume.
2: Uite,

0: pe ambele.
1: Da. Da. Da. E adevărat. O să
0: bun, neapărat lăsăm
1: o
0: să spațiu mai târziu.
1: Să știi că astăzi le spuneam ascultătorilor, mâine este ziua independenței, da, Republicii Moldova, despre asta o să discutăm mâine. Da. Dar astăzi, neavând niște sărbători atât de, hai să zicem, oficiale, am mers pe alea mai neoficiale.
0: Așa.
1: Mai ciudate, cum îmi plac mie.
0: Mai ciudate?
1: Da, ciudate și neoficiale. Ei, așa. Una neoficială sau oficială așa, într-un alt stat, vorbim de Statele Unite, este ziua egalității femeilor. E în regulă, nu te speria.
0: Asta e ok.
1: O altă zi mai neobișnuită este ziua internațională a câinelui. Păi, câineșorii ăștia ai noștri și pisicele, eu am înțeles. Deci eu abia acum mi s-a aprins becul. În funcție de rasă, există sărbători, pentru că totul auzeam pe tata așa, când vedea cu sărbători, că e ziua pisicii roșcate, că e ziua pisicii cu pete, că e ziua pisicii cu ochii albaștri, și înțeleg că e în funcție de rasă. Deci așa, și astăzi, fiind ziua internațională a câinelui, eu cred că eu sunt câteva rase care se încadrează în această zi.
0: Așa.
1: Îi felicităm pe toți, iar dacă aveți un cățel acasă...
0: Dar ca să nu facem discriminare, astăzi este ziua tuturor câinelor.
1: Tuturor, exact. Așa. Iar dacă aveți un cățel acasă și aveți astăzi un motiv oficial să-i oferiți puțin mai multă atenție, poate un oscior din ăla mai gustoșel, un deliciu pentru el, ca să-l alintăm.
0: Exact.
1: Și
0: așa
1: trebuie...
0: cum ne place și nouă oamenilor să fim luați mai mult în atenție în zilele noastre speciale, așa că,
1: sigur,
0: da, de ce nu? Să facem același lucru și cu animăluțele.
1: Tuturor ne plac surprizele. Și, Cristina, să știi că astăzi avem în calendar o sărbătoare pe care, sincer, nimeni nu vrea să o uite.
0: Nimeni nu vrea să uite
1: această sărbătoare. Este așa, ziua, atenție, mondială.
0: Ziua mondială?
1: A hârtiei igienice.
0: Wow, deci, e și ea?
1: Și să știți că ați auzit bine.
0: Însemnată cu roșu în calendar.
1: Da, da, da. Este o zi dedicată uneia dintre cele mai, hai să zicem, discrete. Da?
0: Știi la ce duce gândul?
1: Indispensabil.
0: Da, cu siguranță. Acum îmi amintesc de criza aia în care ne-am pomenit.
1: Am zis,
0: da?
1: Eu ziceam în redacție,
0: da, exact,
1: în pandemie.
0: Da.
1: Vă mai duceți aminte cum erau rafturile goale cu hârtie igienică?
0: Exact. Asta era primul lucru care pleca atât de repede de pe rafturi.
1: Pentru că erai acasă. pentru că aveai nevoie de niște
0: hârtie igienică.
1: Și apropo, ziceam eu, este acel lucru indispensabil la care nu atragem atenția deloc. Este. Dacă nu e, ce facem?
0: Fără ea, viața noastră este imposibilă, trebuie să recunoaștem.
1: Nu faceți zgomot.
0: Absolut.
1: Nu cere atenție hârtie igienică. Ei, dacă îmi lipsește, înțelegem cât
0: ce valoare are.
1: Exact. Cât de importantă este cu adevărat. Bun, la mulți ani și mulțumim că existe. Da. Asta puteți să spunem, hârtie
0: igienică.
1: Și celor
0: care au denumit-o așa.
1: Uite, hai să mergem un pic la originile hârtiei igienice. Dacă nu știați, vă spunem mai multă informație. Ea a început să fie comercializată în secolul al XIX-lea. Deci, în 1857, Joseph Gaty a vândut foi de hârtie destinate igienei personale.
0: Așa.
1: Mai târziu au apărut rolele perforate care au făcut utilizarea mult mai simplă a hârtiei.
0: Deci e și aici o evoluție.
1: Da.
0: La început a fost în formă simplă, apoi a fost în rulouri.
1: Da, așa. Și hârtie igienică, uite, mai avem un oaspet aici. Hârtie igienică nu a fost întotdeauna atât de moale și parfumată precum o găsim astăzi.
0: Iarăși o altă
1: în
0: evoluție în timp.
1: Exact, de-a lungul timpului producătorii au experimentat cu diferite tipuri de hârtie, iar confortul a devenit treptat o parte importantă a produsului.
0: Da.
1: A zis un adevăr?
0: Absolut, sunt într-o totul de acord cu tine.
1: Așadar,
0: să te contrazic.
1: Așadar, dragi ascultători, nu vă cerem să faceți mare sărbătoare astăzi, dar doar să vă verificați preventiv dacă aveți hârtie igienică în casă.
0: Da, și să vă faceți stocurile.
1: Exact, stocurile necesare, pentru că, am zis, adevărata înțelepciune este să fii pregătit oricând.
0: Bineînțeles, la ce timp
1: e important. Exact. Uite așa, astăzi este ziua hârtiei igienice și o altă curiozitate, pe 26 august 1789 în Franța a fost adoptată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, un document fundamental pentru istoria drepturilor și libertăților unui stat. Despre dreptul libertăți vorbim mâine, pentru că avem astăzi este un preambul pentru ziua de mâine.
0: Ne pregătim în avans.
1: Da.
0: Pentru ziua de mâine.
1: Uite, mai avem puțin timp până la publicitate și să știi că mai am o știre care am tot încercat să am încercat să
0: la felul în care zâmbește, e ceva acolo interesant.
1: E foarte interesantă. Să știți că, dragi ascultători, eu am încercat să verific această știre.
0: Așa.

0: Pornind de la platforma online unde este publicată știrea, vreau să cred că este una veridică.
1: Așa.
0: Pentru că știrile care sunt acolo, de obicei, sunt verifice și verificate.
1: Știri rupte din realitate.
0: Așa. Exact. Bun. Știrea începe în felul următor. Un român a fost nevoit să-și lase în urmă nevasta ca să facă loc în mașină pentru toate bidoanele cu ulei de măsline pe care a promis că le aduce din Grecia pentru rude și vecini.
1: Poftim!
0: Uite așa. Deci după ce a pus domnul bagajele și bidoanele cu ulei de, ulei de măsline în mașină...
1: a avut prioritate.
0: Da. Măi, vreau să cred că nu este adevărat. Deși știrile cu care am mai venit noi, cu domnul care și-a uitat soția și-a dus aminte peste 300 de kilometri că ea nu e în mașină, îți mai aduce aminte?
1: Da, mi-amintesc.
0: Am verificat, deci era adevărată știrea.
1: Mi-e interesantă reacția soției după.
0: Mie, stai...
1: El a făcut asta conștient, da?
0: A făcut-o conștient și ba mai mult, a zis el așa, dar nu era să las copiii în Grecia, normal că a trebuit să-mi las nevasta.
1: Da.
0: Bun. Asta a fost explicația domnului. Și zice domnul, continuându-și ideea, sunt un om de cuvânt și dacă am apucat să promit unor oameni că le aduc ulei de măsline din Grecia, nu aveam cum să dau înapoi.
1: Doamne.
0: Așa. Și zice, nevasta trebuie să fie bucuroasă că am dus-o în Grecia, că puteam să o las de la început acasă.
1: Nu pot să cred.
0: Așa sună un pic ca misoginism. Această
1: da.
0: Declarație.
1: Deci promisiunea făcută.
0: Mă întreb dacă e misandrie în cazul mă întreb dacă este misandrie în cazul doamnei. Nu cred. Nevasta a fost cu bun simț. Nu am nicio nicio completare la ceea ce, sau nu aș putea să comentez ceea ce a spus domnul. E strict părerea lui, mi se pare în primul aberant.
1: Sunt convinsă că atunci când a revenit soția acasă a avut parte de o zi memorabilă soțul.
0: Știi, mă gândesc acum cât de fericiți, dacă știrea este adevărată, repet, dacă este adevărată știrea, au fost vecinii bucuroși. Întrebarea mea e, cu ce a ajuns soția acasă din Grecia, dacă s-au pornit cu mașina? Deci eu am foarte multe întrebări la acest capitol.
1: Da, sunt multe semne de întrebare legate de ceea ce s-a întâmplat ulterior.
0: Cel puțin titlul sună foarte interesant și amuzant, da, și a lăsat nevasta în Grecia să facă loc în mașină pentru ulei luat pentru rude. Acum o să verificăm. E amuzantă știrea. Tare sper să fie doar o istorie născocită și nu una adevărată, că eu dacă aș fi în locul soției...
1: Nu mă mai întorceam
0: prăpăd
1: acasă.
0: Fac. Deci prăpăd fac. Da. Uite, că ne-a mai animat un pic dispoziția în această dimineață, mai ales că afară când m-am trezit, deci nu mai știam. E zi, e noapte, să mă trezesc, să mai dorm puțin. O stare din asta de incertitudine.
1: E o stare care ne confirmă că toamna e atât de aproape.
0: Da.
1: Și eu când m-am trezit la 5, era destul de întuneric, când pe timpuri, adică prin iunie, ia, așa, da? Că mă trezeam iunie, se vedea atât de bine, nu era nicio problemă, avea impresia deja că ziua a început în forță, e 7 și acum nu, deci întunericul ăsta durează până pe la vreo 6 și un pic, până am ajuns eu la stație. Se simte toamna.
0: Se simte toamna, se observă și da, pe copaci.
1: Diminețile,
0: da. Sunt tare coroase, sunt tare faine, cel puțin și seara de ieri a fost una plăcută. Plăcută să mergi, să te plimbi, de ce nu? Mai ales că mai profităm un pic de acele câteva zile de august, de vară, exact. Și pentru că să menținem această atmosferă frumoasă a noastră prin discuție și prin muzică bună, hai să le urăm ascultătorilor noștri. O zi, eu am inventat un cuvânt, magnatofeoptistică.
1: Hai să fie magnat.
0: Hai la joc cu magnat și feoptistică.

0: pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare, cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB. Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou sub 82,5%, 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

Astăzi, Dor din Dor vă povestește despre un obicei străvechi al nostru, claca. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, claca înseamnă o muncă prestată de țăranii șerpi și liberi, fără pământ, în beneficiul stăpânilor de moșie. De aici și expresia lucru de clacă, adică lucru făcut fără tragedie de inimă, de mântuială. Probabil de la această primă semnificație a cuvântului a rezultat și cea de-a doua pe care o cunoaște toată lumea. Muncă colectivă benevolă, prestată de țărani pentru a se ajuta unii pe alții și care adesea este însoțită ori urmată de o petrecere de glume și poveștiri. Deci claca este un fenomen care se referă la munca gratuită, prestată de cineva pentru stăpânul moșiei, în schimbul pământului primit în folosință sau ca o formă de muncă voluntară, colectivă pentru a se ajuta reciproc. În trecut, claca era o obligație feudală, o formă de rentă funciară. Un exemplu de clacă ca obligație feudală ar fi situația în care țăranul trebuia să lucreze la pământurile stăpânului moșiei o zi pe săptămână fără să fie plătit. Ca și obligație feudală, o obligație impusă țăranilor de a lucra gratuit pe pământurile stăpânului moșiei, aceasta era de fapt o formă de exploatare a țăranilor care trebuiau să presteze muncă pentru a-și putea folosi loturile de pământ. În prezent, claca poate fi întâlnită ca o formă de muncă voluntară, uneori asociată cu petreceri și momente de socializare. Ca și muncă voluntară, în unele cazuri, claca se referea la muncile colective pe care țăranii le prestau pentru a se ajuta reciproc la diverse activități, cum ar fi treburile gospodărești, adică construcția unei case, de exemplu, sau la munci ale câmpului. De asemenea, clăcile erau o modalitate și de socializare, de a face schimb de opinii și impresii pentru diferite situații legate de viața din țară sau din comunitate. În unele sate, tradiția clăcii a fost reînviată ca o formă de atracție turistică sau ca o modalitate de a celebra obiceiurile locale. La clacă, oamenii, în special în sate, se ajută între ei. La muncile din gospodărie, fie că e vorba de construcția unei case sau prășitul unui lot sau curățarea știuleților de porumb. La construirea unei case bunăoară, țin minte dincă din copilărie că mergeam la clacă atunci când se punea podul casei, când la poarta gospodarului se aducea lut, peste el se toarnă apă, se presa paie, toată masa aceasta trebuie amestecată bine cu picioarele. Copii fiind, săream în masa aceea de lut cu paie, aceasta și o frământam cu picioarele și era foarte distractiv. Apoi o altă partidă de oameni, participanți la clacă, modelau din această masă boțuri, așa cât un pepene verde de mărimea medie. Copiii cărau aceste boțuri spre podul casei. Cei maturi le primeau, aruncau aceste boțuri în pod, unde ele erau prinse de alt grup de voluntari care le așterneau jos în podul casei, le uneau între ele și le ungeau cu apă, ca ele să se lipească mai bine. Câteva femei mai dibace în tot acest răstimp găteau bucate pentru a răsplăti efortul depus de participanții la clacă. În finalul muncilor, toată lumea se așeza la o masă improvizată jos, pe pământ, și servea din bucatele gospodarelor. Cartofii cu carne și sarmalele erau așteptate la masă. Înainte de vreme, clăcașii veneau îmbrăcați în haine populare, așa cum o făceau și bunicii noștri odinioară. Asta se întâmpla de obicei când era vorba de cosit. Fiecare venea cu coasa lui de acasă. Vârsta nu era o limită când era vorba de a participa la o clacă. De la copiii de 10-13 ani până la vârstnici de peste 80 de ani. Dăruirea și intenția de a ajuta îi aducea pe toți în același loc la clacă. Așadar, în satul tradițional, claca reprezenta un mijloc de întreajutoare a membrilor comunității pentru a face față numeroaselor munci agricole de pe parcursul unui an, dar și un bun prilej de socializare prin cântec, prin joc și prin voie bună. Claca se desfășura de obicei în perioada caldă a anului, primăvara târziu, vara sau toamna de vreme. Dacă ploua, claca era amânată pentru o altă zi, iar vestea despre ziua când era planificată din nou era anunțată din gură în gură prin localitate. Acest aspect deosebit de important în economia rurală și întâlnit în toate zonele Republicii Moldova și României cuprinde însă și elemente asemănătoare ceremonialului nupțial, care conduc la concluzia că este vorba despre o reminiscență a unui cult agrar, efectuat în credința de a se obține recolte mai bogate. Desigur că latul
latura economică a devenit ca această formă colectivă de muncă, de întreajutoare, să se păstreze și să se diversifice din cauza eficienței ei, atingând practic toate activitățile umane care presupun o forță de muncă numeroasă. Era astfel claca la arat, la semănat, la recoltat, la construcția caselor, la pregătirea materialelor pentru țesut și la țesut, însoțite sau nu de petrecere. Momentele unei clăci de seceriș, de exemplu, sunt următoarele. Adunarea dimineața la casa gospodarului care organizează claca, unde fetele, flăcăii și tinerii căsătoriți sunt serviți cu mâncare și băutură. La jumătatea zilei se mai servește mâncare și băutură, la fel și la sfârșitul zilei, când se întinde masa mare, uneori urmată de joc. Pe tot parcursul zilei, ceata de clăcași este însoțită de muzicanți, care interpretează cântece de seceriș, de dragoste, de dor, multe din acestea fiind cântate cu toți împreună. În final, se confecționează o cunună din cele mai frumoase spice de grâu. Alaiul se așează în rânduri de 4-5 persoane și se îndreaptă spre casa gospodarului, interpretând cântecul ritual al cununii. Ajunși aici, gospodarul le iese în întâmpinare cu țuică și bucăți dintr-un colac special pregătit, după care sunt invitați în curte și în casă. Cred că efectul benefic al clăcilor, pe lângă efectul lor practic de a îndeplini o muncă în mod colectiv, deci mai repede, consta și în faptul că oamenii comunicau, oamenii socializau, discutau, căutau soluții, dându-se cu părerea. Era o modalitate frumoasă de a-i face pe oameni să activeze împreună, de a le uni sufletele, iar cântecul era una dintre aceste leante. În concluzie, claca era și este în unele părți un obicei care face parte din zestra neamului nostru moștenit de la strămoșii noștri. La clacă se invitau vecinii, rușii rudeniile care se așezau reciproc sau se ajutau reciproc, se așezau față în față, fie că e vorba de construcția unei case, fie săpatul unei fântâni sau scărmânatul lânii. La clacă se aduna multă lume de toate vârstele, iar veselia și voia bună umplea curtea gazdei. Se cânta, se spuneau glume, ghicitori, proverbe și zicători populare.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Astăzi la rubrica Dor din Dor am discutat despre un obicei străvechi al nostru, claca. Și dacă avem acest obicei, avem și cântece legate de el. Astăzi e claca la noi în sat cu Arseni Bornaru și Doina Arseni.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: fiducia în garanție. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O furtună violentă care a durat doar 30 de minute a provocat pagube materiale semnificative în municipiul Ungheni și în localitățile învecinate. Poliția a recepționat 23 de apeluri de urgență. Bilanțul preliminar indică 10 de arbori doborâți, dintre care 9 au căzut peste automobile. De asemenea, au fost raportate un acoperiș parțial avariat, semafoare scoase din funcțiune și blocaje temporare la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Petrești. Mai multe localități au rămas fără energie electrică din cauza firelor electrice căzute la sol. În prezent, echipele specializate și poliția se află în teren pentru a înlătura consecințele. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să nu se apropie sub nicio formă de cablurile electrice prăbușite. Premierul Vasile Tofan îl propune pe deputatul român Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Năsui a acceptat nominalizarea și urmează să renunțe la mandatul din Parlamentul României. Fostul ministru român al economiei, acesta promovează reducerea impozitării muncii, debirocratizarea, diminuarea cheltuielilor publice și extinderea libertății economice. El a apreciat public reformele președintelui argentinian Javier Milei, susținând că reducerea cheltuielilor a contribuit la diminuarea deficitului și a inflației. Premierul afirmă că prioritățile sale vor include și reforma întreprinderilor de stat și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Republica Moldova și Ucraina intenționează să reia activitatea Comisiei Interguvernamentale pentru Colaborarea Comercială Economică. Subiectul a fost discutat de secretara de stat a Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rauhovei. Părțile au examinat organizarea unei reuniuni a copreședinților Comisiei, fără a anunța deocamdată o dată. Oficialii au pledat și pentru continuarea proiectelor comune, inclusiv în formatul regional, Triunghiul Odessa, care reunește Republica Moldova, Ucraina și România. Discuțiile au vizat și cooperarea celor două state în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În Alta Curte Anticorupție de la Kiev a dispus arestarea preventivă pentru 2 luni a Irinei Mudre, a fost adjunctă a șefului biroului președintelui Vladimir Zelenski. Instanța a stabilit o cauțiune de 20 de milioane de hrivne, echivalentul la aproximativ 448.000 de dolari. Procurorii o suspectează de participare la un grup infracțional, spălare de bani și preluare ilegală a unor proprietăți. Ar fi fost implicată în transferarea printr-o bancă de stat a circa 3,4 milioane de dolari. Irina Mudra respinge acuzațiile, iar ancheta este în desfășurare. Debitul Dunării la intrarea în România a crescut la 1350 de metri cubi pe secundă. După aproximativ 2 săptămâni de scădere, nivelul rămâne însă de aproape 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii august. Hidrologii estimează că debitul va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă pe 31 august. Creșterea s-ar putea resimți la Cernavodă după aproximativ 5 zile. Ambele reactoare ale centralei nucleare sunt oprite din cauza nivelului redus al apei, iar în zonă continuă lucrările de dragare. Operatorul centralei precizează că oprirea controlată nu prezintă risc pentru securitatea nucleară. Iranul și Omanul negociază crearea unui coridor comun temporar pentru reluarea circulației navelor prin strâmtoarea Ormuz. Propunerea include o operațiune comună de deminare, schimbul de informații și coordonarea traficului maritim. Discuțiile tehnice vor continua pentru stabilirea unei soluții permanente, iar cele două state consideră necesară consultarea și a celorlalte țări riverane Golfului. Separat, președintele american Donald Trump a declarat că minele din principala rută internațională au fost deja înlăturate de Statele Unite. Traficul prin strâmtoarea esențială pentru exporturile mondiale de energie rămâne însă puternic perturbat. Guvernul de la Sofia a clarificat poziția oficială a țării privind conflictul din regiune, anunțând că Bulgaria exclude participarea directă cu personal militar la o forță internațională în Ucraina. Executivul bulgar, condus de premierul rumen Radev, a subliniat că decizia are ca scop menținerea capacităților de apărare națională și evitarea unei escaladări militare directe. Poziția oficială a Sofiei este că soluționarea conflictului trebuie realizată prin misiuni diplomatice și negocieri. Pe plan extern, măsura marchează o distanțare parțială de inițiativele de asistență militară ale unor aliați europeni după ce Bulgaria s-a retras anterior și din formatul Coaliția de Voință. Cu toate acestea, autoritățile de la Sofia dau asigurări că țara își va respecta în continuare toate obligațiile de securitate asumate în calitate de membru al NATO și al Uniunii Europene. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și cod galben de ploi în toată țara. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți aproape și savurați compania colegii mele, Sanda, la dimineața cu noroc!

0: este bine când ești la lucru lângă noi?
1: Da, Cristina, atunci când ai o meserie care îți place cu adevărat, ești mereu fericit să fii printre colegii care sunt tare dragi.
0: Bun, hai să vedem cui îi va surâde de noroc în continuare. Hai. Avem un concurs și vreau să-l repet. Pentru că mâine e ziua de 27 august și pentru că avem sărbătoare foarte mare în țară și la Radio Noroc, o să extragem mâine doi câștigători. Ce zici?
1: Sunt total de acord, da? Dar am putea extrage și mai mulți câștigători dacă ar fi după mine.
0: Pentru dar asta
1: există un regulament.
0: Da, sigur, iar pentru asta publicul, ascultătorul Radio Noroc trebuie să ne trimite un mesaj audio pe WhatsApp la numărul de telefon 07 999 4966, în care copilul să ne spună de ce își dorește să meargă la școală.
1: Motivația îl face câștigător.
0: Da, exact. Noi avem câteva mesaje pe care aș vrea să le punem în continuare, da?
1: Da.
0: După care, uite, ele sunt acumulate aici în bolul de

0: lucru noi, să învăț bine și să fac prieteni noi.
1: Ce uite așa. Și mai avem încă un mesaj, încerc să le identific pe toate. Haideți să-l ascultăm pe asta.
0: Bă, chiar nu știu ce vreau. Eu vreau în primul rând ca să știu ce facem la educația de sănătate. Și așa. Eu vreau să mă joc cu prietenele mele și vreau să mă duc la sala de sport, să mai joc. Și
1: la sala de sport vrea fata.
0: Și să mă apuc la Sofia și să văd caietele de română și matematică și să învăț tabla mulțării și matematica.
2: Lista e lungă.
0: Și asta e tot.
1: Așa, deci noi am înțeles din acest mesaj că fetița vrea să meargă să vadă sala de sport.
2: Da.
1: Vrea să vorbească cu doamna Sofia. Da. Și vrea să vadă caietele de limba română.
2: Da, da, așa am înțeles și eu. Și mi s-a părut, ascultându-o pe fetița, mi s-a părut lista mult mai lungă de sarcini.
1: Mie mi-a plăcut cum a început. Bă,
2: da,
1: bă,
2: da,
1: vreau să mă duc.
2: Da. Uite, da, așa. Are o formă interesantă de
1: a se exprima. Uite, avem mesajele, de fapt numerele de telefon, am reușit să le punem în acel bol. Desigur,
2: da,
1: tu ești cea care
2: face un mix aici, așa.
1: Are mâna aurită astăzi.
2: Da.
1: Hai să vedem.
2: Extragem și astăzi cu mâna stângă, cea care vine de la inimă.
1: Da.
2: Hai să vedem.
1: Bun, spune-mi, te rog frumos, ultimele trei cifre.
2: Așa,
1: da.
2: 639 este
1: 639, numărul de telefon. Felicitări copilului. Neapărat o să luăm legătura și anunțăm. Am să te rog, da.
2: Da, sigur.
1: Așa. Neapărat o să luăm legătura și o să anunțăm pe mămică sau pe fetiță cine, nu cine, dar cum poate să-și ridice acest premiu frumos. Un voucher din partea librăriei Librarius. Da, și o carte, Hector Malo, Singur pe lume. Ce să fac? Eu îndemn pe cei care ne-au ascultat, care poate nu știau până în acest moment de concurs, să ne trimită încă mesajele audio.
2: Exact,
1: că parcursul
2: să se implice,
1: zilei de astăzi și mâine.
2: Să fie activ, pentru că au doar de câștigat sufletește în urma acestui concurs, mai ales că au șansa de a câștiga o carte care este râvnită.
1: Mm-hmm, așa este. Bun, pentru că eu consider că toți copiii sunt campioni.
2: Sigur.
1: Și cu toții suntem campioni în tot ceea ce facem.
2: Exact.
1: Că ne reușește, că uneori mai clacăm și e nevoie să poate să de acel restart al nostru. Hai să cânte frații Bivol, campioni.
2: Să fie campionii.

0: Arte.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: De acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
7: Rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc.
1: Dragi ascultători, vă mulțumesc din suflet pentru atenția și compania voastră din această dimineață. Ne bucurăm că ați ales să petreceți aceste momente alături de noi și sperăm că v-am adus un strop de bună dispoziție, de zâmbet și, bineînțeles, de puțin noroc în această zi. Vă îndemn să mențineți frecvența neamului, să rămâneți aproape de muzica noastră, de cântecul care ne unește, de valorile și de tradițiile care ne definesc. Mulțumim că ne ascultați, că sunteți alături de Radio Noroc și pentru că faceți parte din această comunitate frumoasă de ascultători. Ne reauzim curând, mai exact mâine, când vom trăi o zi atât de specială pentru țara noastră și pentru fiecare cetățean, de altfel. Sigur, toate la timpul lor. Astăzi este despre prezent, despre bucuria acestei zile și despre lucrurile frumoase pe care le putem trăi împreună. Eu sunt Sanda Porubin, vă doresc o zi frumoasă, liniștită, cu oameni dragi aproape, mai ales o zi cu noroc și cu Radio Noroc.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Ai o rată fixă dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Teleshopping.
1: Bună dimineața, lume frumoasă, și bine v-am găsit în magazinul nostru Top Shop. Alături de voi este Ela Lisnic, ceea ce înseamnă că v-am adus astăzi o ofertă mai fierbinte decât timpul de afară, cu siguranță, pentru că v-am adus o noutate, dragii noștri norocei, și este vorba despre frite uza cu aer cald. Da, eu știu că noi din nenumărate ori am fost cu ea la voi, însă astăzi v-am adus una nouă, una mai performantă, care are o capacitate puțin mai mare decât cea precedentă și care o să vă ajute să gătiți cele mai gustoase mâncăruri acasă. Și pentru cei care sunt alături de noi, în primul rând vreau să vă spun numărul de telefon 0222640036, pentru că pentru primii 10 care sună, am pregătit și un cadou special din partea noastră. Bine, și hai să vă spun care este oferta secretă de astăzi. În mod normal, pe rafturile din magazine, această frumusețe, această gospodină costă 2499 de lei. Pentru voi astăzi doar 1199 de lei și puteți să vă alegeți în calitate de cadou sau un blender de mână sau un fierbător de apă sau puteți să vă alegeți un mixer cu depozitare. Și oricare din aceste trei produse vă vin în calitate de cadou absolut gratuit din partea casei, așa că formăm numărul de telefon 0222640036. Bine, hai acum să vă povestesc despre frumusețea asta. Eu am fost cu frituză la voi de nenumărate ori și de fiecare dată spun că este un instrument care trebuie să fie absolut în oricare casă, pentru că este electrocasnica care o să o folosiți în fiecare zi și chiar nu doar o dată, dar de câteva ori pe zi, pentru că vine în ajutor oricărei persoane. Fie că sunteți o familie mare și trebuie să pregătiți fie dejunuri, fie cina repede, fie că sunteți o persoană care locuiți unul singur, femeie sau bărbat, nu contează, fie că aveți acasă copilaj, da, de la o vârstă mai înaintată, 7, 8, 9, 10 ani, să știți că oricare persoană poate să se folosească de acest aerogrill, pentru că se folosește foarte, foarte ușor. Tot ce trebuie să faceți este să scoateți din frigider bucatele care le aveți pentru pregătit, fie congelate, fie deja dezghețate, să deschideți această cupă care are capacitatea de 4 litri, să puneți aici înăuntru fie că cărniță, fie că legume, fie că vreți să coaceți o plăcintă, de ce nu, puneți aici, închideți și datorită faptului că avem un ecran LED, alegeți pur și simplu programul și această friteuză de sine stătător alege temperatura și în cât timp o să vă gătească bucatele care le-ați pus. Pentru cei care sunt alături de noi la radio și nu văd această frumusețe la televizor, vreau să vă spun că arată foarte, foarte compact, ceea ce este perfect, pentru că nu ocupă foarte mult loc la bucătărie și comparativ cu friteuza care a fost anterioară, este pătrată și ceașa înăuntru, la fel, este pătrată, ceea ce vă dă posibilitate să faceți și frigărui înăuntru și tot. Pentru cei care încă nu sunt familiarizați cu noțiunea de aerogrill și friteuză cu aer cald, am să vă explic cum ea funcționează. Deci este un electrocasnic care are un ten, iată aici deasupra, are un ten și un ventilator. Și ce face acest ten? Încălzește aerul astfel încât oricare produs care îl puneți în cupă, îl trece 360 de grade și îl încălzește aerul ăsta cald, astfel încât bucatele să se prepare din afară înăuntru. Anume din acest motiv, când punem aici niște o găinușă chiar poate să încapă în cupa acestei friteuze, să știți că pe din afară o să aibă o crustă rumenită, care nouă ne place foarte mult, și înăuntru cărnița se primește foarte, foarte suculentă. Și uitați-vă că tot asta astăzi la doar 1199 de lei și pentru cei 10 care primi sună, să știți că puteți să vă alegeți în calitate de cadou și sau un fierbător, sau un mixer, sau un blender de mână. Și felicitări, avem deja prima persoană care a profitat de oferte, așa că vă îndemn și pe voi să sunați la numărul 022-264-036 și cu livrare direct la voi acasă să vă aduceți această friteuză. O să mă întrebați, dar ce putem să pregătim în ea? Am să vă spun, răspunsul pentru voi o să fie absolut orice, în afară de borș, pentru că cu părere de rău, totul ce nu poate să facă această friteuză nu fierbe lichide. Și totul se înțelege. De ce? Pentru că, cum am explicat mai devreme, are un ten deasupra care se încălzește și un ventilator care gonește aerul în jurul produselor. Și datorită la ce se face tot asta? Uitați-vă că iată aici, înăuntru, aveți așa o sită care o puneți și datorită cărei, în cazul în care puneți o cărniță care este mai suculentă, mai grăsuță, să știți că toate grăsimele se scurg la fund și voi mâncați mâncarea mult mai sănătoasă, ceea ce este foarte, foarte important, pentru că mâncarea sănătoasă, vă știți că este foarte benefică pentru noi și cine a zis că mâncarea sănătoasă nu poate să fie gustoasă? Sigur că persoana care acasă nu are o friteuză de la Delimano, pentru că aici puteți să puneți micii. Se pregătesc perfect fie în 10 minute, fie în 15 minute, în dependență dacă sunt congelați sau sunt dezghețați. Puteți să faceți cârnăciori. Eu de fiecare dată spun comparația care am testat-o eu acasă și am făcut-o, pentru că ai mei foarte mult iubesc gambele de găină și să fie anume așa cu crustă rumenită deasupra, că când mănânci să auzi ronțăitul ăsta cum intră dințișorii și simți sucul cum îți curge în guriță de la cărniță. Și să știți că dacă în mod normal, când noi punem în rolă aceste gambe, ele se pregătesc minim în 40 de minute, aici în friteuză le gătiți timp de 20 de minute, ceea ce înseamnă că vă economisește și timpul. Și cel mai important, că această friteuză vă ajută să uitați de grija de ce pregătesc eu astăzi de mâncare, pentru că este necesar doar una: să mergeți o dată pe săptămână la magazin, să vă luați produsele preferate, fie că produse din carne, fie că legume, fie că niște clătite congelate, să le faceți acasă, pentru că asta la fel e posibil, le-ați pus în congelator și când veniți seara de la lucru, nu mai trebuie să stați ore în șir la plită ca să pregătiți totul pe aragaz sau să puneți în rolă și să așteptați câte 40 de minute, o oră ca să se pregătească de cina voastră. Nu! Ați scos din congelator ceea ce aveți acolo ascuns, ați pus în această friteuză, ați setat în meniu ce vreți să pregătiți, timpul și temperatura, și maxim în 20 de minute ea vă semnalizează că cina voastră este deja gata și puteți să mâncați. Așa că dacă vreți, dar eu știu că voi vreți să gătiți mai ușor, să gătiți mai gustos acasă, o faceți împreună cu această friteuză și astăzi pentru voi o economie colosală, pentru că în mod normal ea costă 2499 de lei, astăzi pentru voi vine la un preț de doar 1199 de lei și puteți să profitați încă și de un cadou din partea casei, fie că un blender de mână ca să faceți acasă și maioneză și crem supe și de toate ce vă place, fie să faceți un ceai aromat în fiecare dimineață și în fiecare seară cu ajutorul fierbătorului electric de la Delimano, fie să vă alegeți acest mixer cu depozitare și să coaceți acasă cele mai delicioase muffinuri, să faceți niște torte acasă, să faceți biscuituri acasă, să faceți absolut tot ce vă vine prin cap și niște clătite aromate dimineață. Aluatul l-ați făcut cu ajutorul acestui mixer, ați prăjit clătitele pe tigaie, le-ați umplut cu ceea ce vă place mai mult, ați pus în această rolă și idei nu aveți cât de crocante și gustoase se primesc. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Mai avem încă ultimile 6 minute ca să reușiți să profitați de ofertă. Mulțumesc celor 3 persoane care deja au profitat, ceea ce înseamnă că de azi înainte o să mâncați foarte gustos și sănătos acasă. Hai să vorbim un pic, dragii noștri telespectatori, cei care sunt alături de noi, și despre mâncarea noastră tradițională, care noi foarte, foarte mult o iubim. Iubim neapărat, mai ales acum că este sezonul lor, ardei copți sau ardei umpluți. Îi faceți aici foarte ușor. Ardeii i-ați pus, i-ați copt timp de 10-15 minute, i-ați pus fie că într-un săculeț, fie într-o cratiță și ați pus căpacul, se scoate coaja foarte ușor și faceți o tocăniță aparte. Nu mai trebuie să prăjim ardeii pe tigaie sau în mult, mult ulei sau să-i punem în rolă și să așteptăm până se fac moi. Nu, aici în friteuză și cel mai important, fără piculeț de ulei și fără de multă șfârleață prin casă, pentru că ce ne dă nouă peste cap de fiecare dată când vrem să facem ardei prăjiți? Faptul că umplem casa cu șfârleață, cu acest aerogril nu mai aveți această problemă. La fel, vreți dovlecei copți, vreți vânătă coaptă, vreți să faceți chiar și croasante. Un croasant de dimineață l-ați scos din congelator, l-ați pus în această friteuză și până voi vă faceți toaleta de dimineață, să știți că friteuza îi le coace foarte, foarte bine, ați ieșit, ați făcut cafeluța aromată sau ceaiul cu ajutorul acestui fierbător de apă și micul dejun îl luați. În cazul în care vreți să faceți o omletă, la fel, ați pus foaie de copt la fundul acestei friteuze, ați stricat acolo niște ouă, niște brânză deasupra, ați zbătut puțin cu furculița, ați închis cupa, ați setat 15 minute la 200 de grade și credeți-mă că o să aveți cea mai gustoasă și aromată friteuză. Omletă. Sau dacă vreți să faceți, nu știu, o omletă mai sățoasă. Ați adăugat și niște brânză, puteți să amestecați, să puneți puțin griș. Crește foarte bine, se coace și se primește foarte, foarte gustos. A venit cineva în ospeție la voi, neprins de veste și cât timp vă trebuie ca să faceți mâncare? Pentru că nu aveți timp să faceți mâncare, pentru că trebuie să stați cu oaspeții. Ați mers la congelator, ați scos niște mici sau niște cârnăciori sau poate aveți acolo niște cărniță congelată deja, ați tăiat-o cu buleți, ați presurat-o cu mirodenile care vă plac, ați pus-o în această friteuză și cât voi acolo mai stați, un pic de vorbă, să știți că friteuza gătește cel mai gustoasă cină pentru voi. Așa că, dragii noștri, 022-264-036. Astăzi, friteuză cu aer cald, care gătește fără piculeț de ulei, ceea ce înseamnă că mâncăm mâncarea noastră gustoasă fără un pic de regret. Fără regrete că o să ne fie rău la stomac, fără regrete că o să avem kilograme în plus. Nu, mâncăm sănătos datorită acestei friteuze. Și astăzi prețul doar 1199 de lei pentru voi, în loc de 2499, ceea ce înseamnă că faceți o economie foarte, foarte bună, 60% reducere, 1200 de lei, 1300 de lei lăsați în buzunar astăzi acasă, sunând la numărul 022-264-036. Și să nu uitați că astăzi puteți să vă alegeți și un cadou din partea casei, fie că un mixer, fie că un fierbător de apă, fie că un blender de mână. Și cel mai important, că numai un fierbător de apă costă 999 de lei în magazinele noastre, astăzi pentru voi în calitate de cadou la această friteuză, astfel încât să puteți explora absolut toate posibilitățile ei. Așa că ultimile două minute, 022-264-036, mulțumesc celor care deja au profitat, curierii noștri repejoră să aducă acasă această friteuză la voi. Așa că sunați și profitați. Și cel mai important, știți, noi auzim cel mai des de la părinți că, iată, copiii iubesc foarte mult și cartofii pai. Și cartofi pai puteți să gătiți aici fără de piculeț de ulei. Sau ați tăiat pur și simplu cartofii dungi și puneți aici, pentru că și care moldovan nu iubește cartofi prăjiți? Ia să ridice mâna. Toți îi iubesc, mai ales dacă faci o salată de roșii castraveți cu verdeață și smântână. Cina perfectă, așa că ultimul minut să profitați de acest preț perfect. 022-264-036 pentru gospodina care o să vă schimbe totalmente regimul de viață și de mâncare. Friteuza cu aer cald, 1999 de lei în loc de 2499 de lei, îmi cer scuze, și în calitate de cadou cadou vă alegeți încă un electrocasnic de la Delimano Primera. 022-264-036. Vă urez o zi cât mai frumoasă, plină de soare în suflet și multă, multă sănătate și cine aromate și gustoase alături de cei dragi.
0: Ați ascultat
2: Radio Noroc.
0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Guvernul nu își va permite să acorde compensații pentru energie unui număr de aproximativ 80% dintre gospodării ca în anii precedenți, afirmă premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, executivul nu dispune de cele 3,8 miliarde de lei necesare pentru menținerea programului la aceeași amploare. Prim-ministrul spune că ajutorul va fi direcționat prioritar către familiile vulnerabile și va acoperi consumul minim necesar. Noile criterii de eligibilitate și valoarea compensațiilor nu au fost anunțate deocamdată. Declarațiile vin în contextul majorării tarifului la gazele naturale, care va intra în vigoare la 1 septembrie. Exporturile de vin ale Republicii Moldova au scăzut cu 16% în primele 7 luni ale anului, însă valoarea medie a unei sticle livrate peste hotare a crescut cu 8%, până la $2,1. Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului, diminuarea exporturilor a fost influențată în special de livrările mai mici către Belarus și Statele Unite. În același timp, exporturile de divin au avansat cu 8% ca volum și cu 22% ca valoare, ajungând la aproape $35 de milioane. Principalele piețe sunt România, Italia și Cehia. Producătorii avertizează însă că înghețurile și seceta ar putea afecta recolta din acest an. Parlamentul a aprobat în lectură finală modificările la codul electoral privind organizarea alegerilor în autonomia găgăuză, fără a aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Noile prevederi integrează autoritatea electorală de la Comrat în sistemul gestionat de Comisia Electorală Centrală și introduc cerințe suplimentare privind transparența finanțării campaniilor. Trecerea de la votul uninominal la sistemul proporțional va deveni obligatorie din anul 2030. Autorii proiectului afirmă că adoptarea rapidă era necesară pentru pregătirea scrutinului programat pe 15 noiembrie. Opoziția și reprezentanții Adunării Populare de la Comrat critică însă aprobarea documentului înaintea avizului Comisiei de la Veneția. Modificările vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fiodorov avertizează că Ucraina se află într-un moment de cotitură și riscă să piardă treptat conflictul cu Rusia în lipsa unor reforme instituționale și strategice urgente. Într-un interviu pentru Reuters, Fiodorov a criticat aparatul de stat pentru ineficiență și corupție și a reiterat apelul pentru organizarea de alegeri naționale, susținând că pot fi găsite soluții logistice în ciuda legii marțiale. În replică, președinția Ucrainei a respins ferm aceste evaluări, subliniind că opiniile lui Fiodorov s-au schimbat abia după demiterea sa de luna trecută, perioada în care mesajele sale publice erau pozitive. Totodată, președintele Vladimir Zelensky a respins categoric ideea unui scrutin în perioada ostilităților, afirmând că alegerile în timp de război ar genera diviziuni politice profunde care ar putea distruge țara. Compania americană OpenAI a anunțat suspendarea unei serii de conturi ChatGPT originare din Rusia, utilizate într-o campanie complexă de influență online și dezinformare. Conform raportului oficial, operatorii foloseau inteligența artificială pentru a genera comentarii și articole pe platforme precum X, Facebook, Telegram și LinkedIn. Scopul principal era promovarea unei false autorități academice, inclusiv prin inventarea unui indice al suveranității, care evalua pozitiv Federația Rusă și critica statele occidentale. Pentru a eluda restricțiile de acces impuse pe teritoriul Rusei, utilizatorii au apelat la rețele virtuale private, cerând totodată modelului AI să șteargă orice indiciu lingvistic nativ. Deși OpenAI precizează că impactul imediat asupra publicului a fost unul redus, principalul factor de risc identificat rămâne infrastructura digitală creată, care ar fi permis extinderea acțiunilor de propagandă la o scară mult mai largă.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și cod galben de ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.
0: Un radio timp.

0: Cred că nu s-ar supăra, Marc, stăm să spun că e un talentat nesimțit, o melodie cu care, iată, am început astăzi Casa Mare. Multe, multe altele sunt de ascultat și, în mod special, următoarea cred că va fi pe placul tuturor și, în mod special, a doamnelor. O melodie prezentată săptămâna aceasta aici la Radio Noroc, un Tedu de la Tania Turtureanu. Eu sunt Valeria Oțel și, dimpotrivă, ascultând această melodie și multe altele, vă invit să veniți cât mai aproape, să păstrați frecvența Radio Noroc cât mai aproape, cel puțin de acum până aproape de ora 14. Bună dimineața!
1: Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și mă întreb, nu, nu, te rog, nu te agita. Cât oară să mă mai vânezi, fără să mă duci la casa ta.

Și dacă Adrian Moldoveanu ne-a povestit ce mai este prin sat, eu să vă informez că traficul este intens la postul vamal de frontieră Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-au format coloane de călători și mijloace de transport. Potrivit serviciului vamal, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Cei care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați, în măsura posibilităților, să opteze pentru alte posturi vamale, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația de la Sculeni. Și mai avem o recomandare legată de răbdare și înțelegere. Drum bun!

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei.

0: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Afară plouă cu siguranță în unele părți ale Moldovei, la Chișinău, la Botanica cel puțin, ploiță nu avem la această oră, dar sigur a fost de draga dimineață. Și apropo de acest 26 august, de fapt, următoarele informații sunt valabile și pentru astăzi, dar și pentru mâine, 27 august. Leul moldovenesc, despre el este vorba, se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Un euro astăzi și mâine costă 20 de lei și 13 bani. Dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 26 de bani. Leul românesc cu 3 lei și 83 de bani, moldovenești evident, iar hrivna ucraineană și astăzi și mâine poate fi cumpărată cu 38 de bani. O melodie cu care ne-am tot răsfățat săptămâna aceasta urmează aici în Casa Mare. Este vorba despre Anotimp de la Andra.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Un drum bun de la Alexandru Vdovicenko și de la mine, de ce nu, poate chiar la volan găsește acest minut cu numărul 49 din prima rundă a casei mari, în care neapărat ținem cont și de informațiile de la Astre. Bună dimineața, Berbec, ești susținut astăzi de prieteni sau protectori, totuși ar fi bine să nu-ți divulgi planurile de viitor sau să-ți dai prea mult cu părerea pe diverse teme comune cu alții. Există riscul să apară divergențe majore de opinii și este mai greu să faci față unor discuții aprinse. Reține sfaturile pe care le primești. Taur, se conturează evenimente importante în sfera profesională, întâlniri și dialoguri cu șefii sau cu diverse persoane cu funcție te vor pune pe gânduri. Temerile tale legate de locul de muncă sau de relațiile colegiale sunt accentuate. Riscurile nu sunt chiar atât de mari pe cât crezi. Ți-ar prinde bine schimbarea atitudinii față de ceilalți. Gemeni, gândirea ți este dominată de temeri mai mult sau mai puțin fondate. De aici felul în care vorbești, relaționezi cu ceilalți pot duce la multiple neînțelegeri. Temperează-ți stările și ordonează-ți gândurile. Este nevoie să-ți schimbi mentalitatea, fie că este vorba despre viața privată, fie despre zona profesională în care activezi. Neața bună pentru nativii din RAC. Ziua este favorabilă achitării taxelor, relaționării cu instituțiile financiare. Se recomandă prudență, deoarece există un risc crescut de erori în documente sau în calcule. De asemenea, este posibil să plătești daune de pe urma acțiunilor partenerului de viață, a unei rude sau de pe urma colaborărilor profesionale. Leu, ziua îți aduce în atenție relațiile parteneriale. Există o mare vulnerabilitate pe acest segment de viață, de aceea fii prudent. Pe de o parte, colaborările profesionale sunt tensionate și au puține șanse să reziste testului timpului, însă pe de altă parte sunt momente bune pentru a-ți schimba atitudinea față de parteneri în general. Fecioară, ziua îți aduce multă forfotă la serviciu. Relațiile colegiale sunt haotice, fiind bine să te bazezi doar pe forțele tale. Dozează-ți eforturile și ocupă-te numai de priorități. Sănătatea este vulnerabilă pe întreg organismul. Remediile naturiste, compania oamenilor veseli și dragi sunt cele mai bune remedii pentru fecioară. Au menționat asta astrele. Bun, ce facem dacă sunt în niciun caz vesel cei dragi? Ei, înveselim noi. Căutăm metode să facem veselie. Poate o melodie veselă. Următoarea e despre sentimente, dar fără nostalgie, de la Anastasia Lazariu. Că după această melodie revenim la horoscop.

Domnilor, cred că ați prins ideea, una dintre ideile acestei melodii. Da, complimentele, sentimentele sunt minunate, dar mai trebuie discuție și de felul casă, masă, planuri de viitor. Și ele sunt importante, pe lângă complimente și sentimente. Revenim la horoscop, poate despre planuri este vorba pentru balanță, de exemplu. Relațiile sentimentale și cele cu copiii îți oferă disconfort. De ceva vreme, discordia și-a făcut cuib în sectorul amoros. De aceea, fii prudent și nu răspunde provocărilor. Mai mult este vorba despre temerile tale ascunse, care ies la iveală din când în când. Este momentul să schimbi viziunea asupra iubirii și a implicațiilor ei. Foarte interesant! Bună dimineața și pentru Scorpion. Casa și familia te acaparează din plin. Posibil ca un membru al familiei să aibă nevoie de suportul tău material și moral. Ești sensibil la problemele celor dragi, însă țineți firea. Există și varianta ca ceilalți să profite de tine și de veniturile tale folosind șantajul emoțional. Păstrează o distanță sănătoasă față de toată lumea. Săgetător. Relațiile cu anturajul apropiat vor cunoaște turnuri importante. Este bine să fii mai selectiv cu oamenii cărora te destăinui, deoarece nu toți sunt ceea ce par. Controlează-ți gândurile, alegeți cu grijă cuvintele. Posibil să fie etichetat astăzi în mod destul de subiectiv. Călătoriile pe distanțe scurte sunt o altă temă importantă a zilei. Capricorn. Se întrezăresc cheltuieli, recomandabil este să fii prudent, deoarece veniturile sunt cam incerte. Pe de o parte îți vin bani, însă pe de alta deja sunt cheltuiți de câteva zile. Evită planurile de investiții sau asocierile în afaceri, așa zise, profitabile pentru toți cei implicați. Tot ce ține de regimul banilor este acum răsturnat și subiectiv. Vărsător, neața bună, este o zi în care emotivitatea este accentuată, stările tale de spirit sunt fluctuante și de aici relațiile cu ceilalți sunt tensionate. Minunat ar fi să te ocupi doar de îndatoririle tale și să fii cât mai discret. Renunță la obiceiuri, idei, concepții, direcții de viață care s-au dovedit nefolositoare până în prezent. Și desigur nu uităm de pești, până dimineața. Ești retras, greu observabil în peisajul cotidian. Vin către tine informații prețioase legate de locul de muncă. În aparență relațiile cu șefii sunt bune, însă reține că este doar o aparență. Pot izbucni conflicte din temirce. De aceea controlează-ți reacțiile și ține-te departe de discuții frivole sau situații incerte. Sănătatea este vulnerabilă. Și cu această informație încheiem horoscopul pentru astăzi, 26 august. În ceea ce privește melodia următoare, e, se pare, de la sud, esența din sud cunoscută și cântată cu multă pasiune, de Nicoleta Savahanganu.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Forul legislativ de la Chișinău marchează astăzi 3 decenii și jumătate de la adoptarea declarației de independență prin organizarea unei ședințe solemne. Evenimentul se desfășoară chiar în sala istorică din actualul sediu al președinției, unde locul unde în anul 1991 a fost votat actul fondator al statului. La reuniune participă președinta Maia Sandu, semnatarei declarației, din cadrul primului parlament, actuali deputați, membri ai guvernului și reprezentanți ai corpului diplomatic. Agenda include lansarea unei cărți de onoare destinate mesajelor de consolidare a independenței, ce va fi ulterior expusă publicului, precum și vernisarea expoziției documentare Memoria Independenței, care reunește fotografii, documente de arhivă și obiecte de epocă. Cabinetul de miniștri condus de premierul Vasile Tofan s-a reunit în această dimineață pentru a dezbate o ordine de zi extinsă axată pe gestionarea riscurilor sectoriale și restructurări instituționale. Printre principalele măsuri incluse pe agenda se numără extinderea stării de alertă în domeniile energetic și hidrologic. Pe componenta de resurse umane, Ion Andronic a fost numit în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Energiei. Totodată, prim-ministrul a anunțat oficial că noi miniștri de semnați pentru portofoliile de la agricultură și dezvoltare economică vor depune jurământul de investire în cursul zilei de vineri. Legislația Republicii Moldova privind piața instrumentelor financiare urmează să fie armonizată cu standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege care va fi examinat de Parlament în lectura a doua stabilește reguli noi pentru autorizarea, organizarea și supravegherea societăților de investiții, instituțiilor de credit și platformelor de tranzacționare. Documentul prevede și cerințe sporite de transparență pentru operațiunile cu instrumente financiare. Autoritățile afirmă că reforma urmărește protejarea investitorilor, stabilitatea pieței și facilitarea investițiilor transfrontaliere. Majoritatea prevederilor ar urma să intre în vigoare la 6 luni după publicarea legii în Monitorul Oficial. Primele două etape de admitere în universitățile din Republica Moldova au atras un număr mai mare de studenți comparativ cu anul trecut, cu instituții precum ASEM, UTM, USM, USMF, Nicolae Testimițanu și UPS Ion Creangă, raportând rezultate notabile. Ministerul Educației anunță că au rămas locuri bugetare, în special la științe ale educației, inginerie și tehnologii informaționale. Turul 3 de admitere, destinat completării locurilor vacante, se va desfășura în perioada 1-30 septembrie 2026, candidații putând depune dosarul original la o singură instituție. Din actualitatea internațională aflați că Statele Unite ale Americii își reconfigurează strategia diplomatică și de securitate în Orientul Mijlociu. Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis mai multor omologi din țările aliate că Washingtonul nu va lansa noi operațiuni militare de anvergură împotriva Iranului. Potrivit oficialilor americani, decizia este fundamentată pe eficiența blocadei navale din strâmtoarea Ormuz și pe noua inițiativă de sancțiuni economice anunțată recent, măsuri considerate suficiente pentru a diminua influența Teheranului pe piețele energetice. Deși accentul este pus pe instrumente economice și diplomatice, oficialii de la Casa Albă precizează că opțiunea unor lovituri punctuale nu este exclusă în situația în care Iranul ar iniția acțiuni agresive. În cursul zilei de astăzi, emisarii speciali americani urmează să efectueze o vizită la Comandamentul Central al Forțelor Armate pentru a evalua situația operativă din teren. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat existența unor contacte directe la Moscova între șeful CIA, John Ratcliffe, și structurile de securitate ruse, precizând însă că oficialul american nu s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin. Conform analizelor din presa internațională, deplasarea are ca scop transmiterea unor avertismente privind potențiale măsuri de mobilizare ale Rusiei, dar și negocierea unei dezescalade reciproce, inclusiv prin oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și portuare. Pe durata vizitei diplomatice, Washingtonul ar fi solicitat autorităților de la Kiev să suspende temporar atacurile cu drone asupra teritoriului rus. Instanțele din Polonia reiau acțiunile juridice în cazul prăbușirii aeronavei prezidențiale de la Smolensk. Tribunalul districtual din Varșovia a dispus emiterea unor mandate de arestare pentru 14 dintre experții criminaliști din Federația Rusă care au participat la ancheta inițială a dezastrului aviatic din anul 2010. Această măsură reprezintă un nou pas în reevaluarea modului în care au fost gestionate probe de la locul prăbușirii în care și-au pierdut viața. Președintele Lech Kaczynski și numeroși oficiali polonezi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și cod galben de ploi. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea, temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că în continuare vine colega mea Valeria Oțel în Casa Mare, unde muzica bună și informațiile interesante vă așteaptă.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: voia, de boteră nu-i păsa. Radule, stai, nu mai bea, uite botera golea. Însă Radu n-ascultă, botera l-a înconjura. Băi, nu-s femeie cu neframă, să mă dau de bună seamă. Sunt voinic cu pălărie, nu mă dau pe voi, mie. Sunt voinic cu
1: publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat Amas Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Până la o mândruță la portiță am dat și noi o fuguță cu Nicolae Glib, ascultându-l mai bine pe zi. Între timp pot să vă întreb dacă v-ați răsfățat vara aceasta cu înghețată, dar e puțin spus. Vara, nu știu cum se face, dar o înghețată e bună la orice oră. Nu contează că e după micul dejun și pe cafea sau după ora 11 pe seara, nu-i așa? Și nu știu cum se mai face, că exact atunci când vrei să slăbești, hop, și o înghețată îți face cu ochiul. Moldova, în orice caz, nu este la capitolul consum de înghețată exagerat, o spun studiile. O zi de vară pare incompletă fără una sau două cupe de înghețată, deși desertul rece este iubit în întreaga lume și are multe variante locale. Există o țară în care consumul de înghețată este mai mare decât oriunde altundeva. Potrivit unui clasament făcut public, Noua Zeelandă este în 2026 țara cu cel mai mare consum de înghețată pe cap de locuitor din lume. Fiecare locuitor consumă în medie 28,4 litri de înghețată pe an. Uite așa! Este gustoasă probabil și la ei ca și pe la noi și se consumă din plin. Noua Zeelandă depășește lejer Statele Unite, aflate pe locul al doilea, cu un consum mediu de 20,8 litri pe cap de locuitor anual. Australia ocupă următoarea poziție cu 18 litri și să nu vă mire că e indicat litri, pentru că la noi ajunge în altă formă, mai solidă, dar fiecare cum o preferă. De la o dulce noutate, e adevărat, nu atât de importantă precum cele prezentate de Cristina Moraru, urmează aici în Casa Mare o dulce voce. E Cezara și vă invit să ascultăm cu o superbă melodie, se numește Eu aleg flori. Perfectă pentru romantismul care niciodată nu e în plus.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli 5 metode prin care părinții își pot disciplina copiii neascultători. Atunci când copilul se comportă foarte agresiv, face un lucru care poate fi periculos sau are o criză de isterie, părintele trebuie să ia măsuri ferme pentru a-l opri. Există mai multe metode recomandate de experți, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale. Academia Americană de Pediatrie recomandă educarea prin arătarea consecințelor firești ale comportamentului greșit. Asta înseamnă că părintele trebuie să-l lase în pace pe copilul neascultător care aruncă mâncarea pe jos, de exemplu. Nu trebuie să-i dea altă mâncare, iar dacă o aruncă pe toată, atunci copilul va rămâne un timp nemâncat. În acest fel, copilul va învăța consecințele neplăcute ale comportamentului său greșit. O altă metodă este acțiunea logică, în urma comportamentului aberant. De exemplu, părintele îi va lua jucăria pe care micuțul o aruncă pe jos. Metoda este recomandată mai ales atunci când prima tehnică nu funcționează. Părintele trebuie să fie însă consecvent când aplică această soluție, să nu cedeze și să-i dea înapoi jucăria copilului. Îndrumarea copilului spre un comportament corect este o altă variantă de educare. Soluția este recomandată în special de psihologul Ben Siegel și face parte din categoria parentingului pozitiv, care îndrumă copilul spre comportamentele dorite. Specialistul spune că până la vârsta de 3 ani copiii nu pot înțelege regulile de comportament și de aceea părinții trebuie să-i învețe, nu să-i pedepsească. Copilul trebuie educat prin alegerile pe care îi le oferă părintele. Dacă nu vrea să-și lase acasă jucăria, atunci el trebuie să o care. Dacă vrea un desert, atunci trebuie să mănânce tot din farfurie. Anularea privilegiilor unui copil neascultător este o altă metodă de educare. Desigur, copiii nu trebuie lăsați nemâncați, dar pot fi pedepsiți prin interzicerea accesului la televizor sau prin altă activitate care le place foarte mult. Ridicarea vocii la copil poate avea efecte situații în care el nu se mai oprește din criză și nu se poate comunica altfel cu el. Evident, copilul nu trebuie amenințat sau umilit, iar părintele nu trebuie să uite că el este un model pentru copilul său care îi va imita comportamentul. De asemenea, părintele trebuie să fie ferm atunci când îi interzice copilului un anumit lucru, dar poate să arate că înțelege acestuia supărarea. Nu trebuie însă să cedeze la stăruințele micuțului. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Da, chiar așa, nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să-ți trăiești viața și care sunt valorile după care te ghidezi, să te ghidezi. Ai dreptate. Între timp, un pic mai devreme, și dacă deja planificați un mic desert, o mică înghețată fără prea multe calorii după prânz, să vedem dacă vă surâde ideea să consumați o înghețată cu slănină.

Bine. Da, da, ați auzit foarte, foarte bine. Doar că va trebui să dăm o funguță până la Sibiu ca să gustăm așa ceva. E o cofetărie acolo care are numele proprietarei, cea care chiar e din domeniu. O cofetărie artizanală care, iată, face senzație la Sibiu cu înghețată cu slănină. Ei bine, eu am citit și nu e doar slănina acolo. 15 lei românești costă această înghețată cu slăninuță, slănină prăjită, apropo. Conceptul a fost dezvoltat de proprietarea cofetăriei, Alina Belcea, care a căutat un echilibru între ingrediente aparent incompatibile. Eu mi-o și imaginez. Stătea doamna și se gândea cu ce șochez, dar să fie pur și simplu bombă la capitolul gust. O bază cremoasă de brânză, roșii uscate, semințe de floarea soarelui caramelizate și bucăți de slănină afumată și prăjită și, bineînțeles, înghețată. Echilibrul, iată secretul. Echilibrul preparatului se bazează pe o dozare atentă, astfel încât nicio aromă să nu o domine pe cealaltă. Cum spuneam, dacă nu ați reușit să notați acolo undeva ingredientele, că gurmanzii întotdeauna au curiozitatea legată de astfel de preparate. Deci crema de brânză oferă o textură fină și o notă ușor acrișoară. Slănina prăjită aduce amprenta sărată și afumată distinctă. Roșiile uscate completează paleta gustativă cu aciditate și aromă și semințele caramelizate adaugă textura crocantă și o nuanță discretă de dulce și, bineînțeles, înghețata care este nelipsită. Ce gust o fi având, nu știu, dar dacă v-ați gândit deja la niște slană, cum ar zice cei din Sibiu, merge perfect, nu cu înghețată, ci cu usturoi. Și gustos și sănătos. Vă las să faceți planuri pentru prânzul ce urmează curând pentru majoritatea dintre noi. Iar pe Lilia Roșca o ascultăm acum cu busuioc cu flori bătute. Și apropo, dacă Lilia Roșca ne ascultă la această oră, un salut și așteptăm melodia nouă!

0: 10 ani garanție. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Premierul Vasile Tofan a anunțat oficial în deschiderea ședinței de guvern calendarul învestirii noilor membri ai cabinetului de miniștri. Astfel, Eugeniu Smochescu va prelua conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în timp ce Claudiu Năsui va fi învestit la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform declarațiilor șefului executivului, remanierea guvernamentală propusă la începutul acestei săptămâni vizează accelerarea reformelor structurale și impulsionarea creșterii economice în cele două sectoare strategice. Centrul Național de Management al Crizelor a dispus limitarea accesului în aerogara din capitală în perioada cuprinsă între 27 august ora 00 și 31 august ora 23 și 59 de minute. Conform regulamentului temporar, în terminal vor putea intra exclusiv pasagerii care prezintă un bilet și documente de călătorie valabile alături de personalul autorizat și membrii echipajelor de zbor. Intrarea călătorilor va fi permisă cu cel mult 3 ore înainte de decolarea programată. Reprezentanții aeroportului au precizat că decizia urmărește menținerea unui flux organizat și optimizarea procedurilor de control pe durata aplicării măsurilor speciale de siguranță. Mai multe operațiuni valutare de capital în valoare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei. Un proiect care majorează plafonul actual de 10.000 de euro a fost votat de Parlament în primă lectură. Modificările vizează anumite transferuri și investiții realizate de rezidenți, nu orice plată externă. Documentul simplifică și procedurile pentru unele împrumuturi și credite externe, precum și deschiderea conturilor peste hotare de către persoanele care emigrează din 1 ianuarie 2020. 28, plafonul ar urma să crească la 250.000 de euro. Discuțiile internaționale privind modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina evidențiază o divergență majoră între strategiile diplomatice propuse și realitățile operative de pe front. Președintele Vladimir Zelensky a indicat intervalul dintre finele anului 2026 și vara anului 2027 ca fiind perioada decisivă pentru obținerea unui acord de pace, subliniind însă că Ucraina are nevoie de rezultate concrete pe axa Washington și de o consolidare masivă a sistemelor de apărare antiaeriană. În altă parte, Kremlinul își menține neschimbate condițiile preliminare, solicitând controlul total asupra regiunilor estice și peninsulei Crimeea, alături de renunțarea definitivă a Kievului la aderarea la NATO, în timp ce eforturile anterioare de mediere ale Statelor Unite pe baza unui plan în 28 de puncte au intrat într-un impas. Analiștii independenți conturează 3 scenarii de bază pentru următoarea perioadă: continuarea unui război de uzură prelungit, un armistițiu fragil de tip conflict înghețat sau o dezescaladare condiționată de ritmul livrărilor de armament occidental și de stabilitatea economică a ambelor state.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și cod galben de ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cândva, de mult, în secolul trecut, drumurile a doi oameni s-au intersectat și rodul colaborării lor, aș spune chiar rodul prieteniei lor, a fost o melodie. O melodie care a făcut istorie și continuă să o facă. Acei doi oameni au purtat numele Dan Spătaru și Temistocle Popa. Este compozitorul celebrului șlagăr Drumurile noastre și iată nume cu această melodie. Începem astăzi cea de-a treia rundă a Casei Mari. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Acestei melodii. Dacă vreun pui de dor hoinărește prin lume, s-ar putea să cânte despre acel pui de dor Corina Chiriac.

0: Dorule, doruțele de la Corina Chiriac, lansată în 1977, această melodie pe albumul său de studio Noapte Bună de Mâine. Un farmec aparte are acest Dorule, doruțele și e chiar printre cele mai iubite melodii ale Corinei Chiriac. După nițică veselie și optimism, cred că e loc pentru meditații și dacă altă dată spuneam că la Radio Noroc e loc pentru meditații fără complicații, atunci nu e cazul următoarei melodii, meditație de la Iurie Sadovnic.
1: Soarele jos a picat, soarele, soarele, ca rochi

0: citate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: De acasă când mai
6: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

cu Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

0: dăm garanție.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Ce n-ai face, ce n-ai spune, n-ai cum să placi la toată lumea și e absolut firesc acest lucru și nici nu trebuie să vrei să place tuturor. Și indiferent dacă placi sau nu cuiva, asta nu înseamnă că trebuie să te apuci de rele, exact despre faptele bune care merită mulțite, exact ca melodia de mai devreme, de la ansamblul Folkloric Codrenii. Am propus acest cântec. De la Casa Mare de astăzi avem, ca de obicei, o recomandare de carte. Este astăzi un volum semnat Iurie Colesnic, Chișinăul și Sfatul Țării. O carte în mod special adresată iubitorilor de cultură și nu doar. Dacă în Transilvania și în Bucovina trăia gândul că odată și odată ele se vor uni cu România, trebuie să recunoaștem că aproape nimeni nu credea în învierea Basarabiei, care era socotită pentru vecie pierdută în brațele colosului de la răsărit. Cei 100 și mai bine de ani de apăsare rusească se părea că stinseseră acolo orice urmă de conștiință românească fără vreo nădejde de îndremare. Și totuși, în Cartea Vieții stătea scris că piatra pe care a nesocotit-o ziditorul va ajunge piatra din capul unghiului. Basarabia, cea mai înapoiată și mai înstrăinată provincie românească, a fost cea dintâi care a revenit la trupul național. Iar țara clasică a irredentismului dacoroman, Transilvania, fost sortită să fie cea din urmă la ospățul cel mare al bucuriei. Sunt cuvintele semnate Onisifor Ghibu și sunt parte dintr-un volum foarte interesant, vă asigur, unul cu multe informații interesante și care nu că ne merită atenția, pe care e obligatoriu să le cunoaștem dacă ne place adevărul și dacă vrem să învățăm din istorie. Chișinăul și Sfatul Țării. Reamintesc, este o carte semnată Iurie Colesnic, o carte care sigur e și în biblioteca pe care o frecventați. Lectură plăcută!

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Cabinetul de miniștri a aprobat extinderea stării de alertă sectorială, premierul Vasile Tofan catalogând situația actuală drept una complicată în ambele domenii. Conform rapoartelor Centrului Național de Management al Crizelor, măsura este determinată de perturbările logistice de pe piața regională care mențin stocurile de motorină și benzină la un nivel volatil, dar și de o situație critică pe râul Nistru. Autoritățile avertizează că bazinul de acumulare Nistran a coborât la un nivel de sub 9 metri, sub cota normală de retenție, existând riscuri similare și la Costeș Stânca pe râul Prut. Hotărârea permite instituțiilor statului să intervină rapid pentru controlul fluxurilor de import, să blocheze temporar aplicarea unor suprataxe la carburanți și să stopeze captările neautorizate de apă pentru a asigura alimentarea rețelelor publice și a instituțiilor sociale. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rahovei, a declarat că țara sa este pregătită să ofere Republicii Moldova expertiză tehnologică și militară pentru dezvoltarea unor capacități comune de apărare. Diplomatul a precizat că propunerea vizează în special domeniul producției și utilizării dronelor interceptoare, precum și sistemele de contracarare a țintelor aeriene, subliniind însă că inițiativa depinde exclusiv de o decizie suverană a conducerii de la Chișinău. Rahovei a avertizat că incidentele recente în care fragmente de drone au căzut pe teritoriul Republicii Moldova și României demonstrează riscuri reale de securitate pentru populație și infrastructură, context în care a pledat pentru o coordonare regională mai activă în sectorul de siguranță. Peste 80 de specialiști din cadrul serviciilor de urgență și ai utilităților publice din Ungheni au fost mobilizați pentru deblocarea carosabilelor și înlăturarea riscurilor după intemperiile de aseară. Conform rapoartelor IGSU, arborii prăbușiți au blocat mai multe străzi principale, au avariat rețelele electrice și au blocat accesul în scara unui bloc de locuit de pe strada Alexandru Bernardați. Echipele de intervenție dotate cu peste 30 de unități de tehnică au finalizat lucrările de defrișare, restabilind circulația rutieră pe traseele afectate. Autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime, însă reamintesc că pentru astăzi este în vigoare un nou cod galben de ploi cu descărcări electrice. Președinția Ucrainei a anunțat decorarea oficială a directorului companiilor SpaceX și Tesla, Elon Musk, cu Ordinul Libertății. Conform textului decretului semnat de Vladimir Zelensky, distincția a fost acordată pentru merite personale deosebite în apărarea vieții oamenilor și a libertății, precum și pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Statele Unite. Ordinul Libertății reprezintă una dintre cele mai înalte decorații ucrainene, fiind acordată prin decret prezidențial cetățenilor proprii sau străini pentru acțiuni de consolidare a suveranității statului, promovarea reformelor economice și realizări în dezvoltarea democrației. Infrastructura de securitate a Statelor Unite în Orientul Mijlociu se confruntă cu pagube materiale fără precedent în urma atacurilor coordonate de Teheran. Bilanțul indică peste 2000 de atacuri iraniene care au vizat cel puțin 20 de obiective guvernamentale americane din 8 țări din regiune. Printre cele mai afectate instalații se numără reședinția CIA din capitala Arabiei Saudite, Riad, atacată în primăvară un post de informații din provincia irachiană Sulaimania, precum și o rețea extinsă din radare secrete și mijloace de supraveghere. Conform analiștilor militari, costurile pentru refacerea acestor capacități tehnologice se ridică la ordinul miliardelor de dolari, situație care a determinat Congresul de la Washington să caute fonduri de urgență și să ia în calcul trecerea de la modelul marelor baze permanente la o dislocare dispersată a resurselor militare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și cod galben de ploi. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

o mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Salcăm de vară de la Surorile Osoiano pe această melodie care ne-a dus cu gândul și la primăvară și la apa de trandafir. Iată cum se ține dragostea cu apa de trandafir. În cazul în care ați ascultat, bineînțeles, versurile cu atenție din această melodie. O melodie în care, desigur, se regăsesc unii dintre îndrăgostiți. Legat de programul de astăzi în Casa Mare, bineînțeles că ne facem timp și pentru dedicațiile la pachet. Dedicații binevenite pentru sărbătoriții fiecarei zile din an.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Vă amintesc cu plăcere ca de fiecare dată de 0225453333 este numărul pentru emisia directă. Pentru mesaje, tot ca de obicei, vă amintesc de adresa electronică mesaje@radionoroc.md, dar și de pagina de Facebook, aici unde deja au ajuns câteva mesaje. Radio Noroc e pagina de Facebook și aici ne salută Ana Muntean. Radio Noroc, vreau să solicit o melodie, o melodie despre vecinul bun, pentru Lida Boldișor din satul Volintiri, care iată astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă, o vârstă cu care trebuie să se mândrească, 68 de ani. Îi doresc multă sănătate, căci are multă nevoie de ea, și fericire. Din partea celor dragi sunt felicitările, dar în numele tuturor semnează Ana Muntean. La mulți ani, doamnă Lidia Boldișor, la Volintiri neapărat o să ajungem și cu melodia despre care vorbește a dumneavoastră vecină, nu știu, așa bănuiesc. Este un cântec înregistrat, dacă nu greșesc, alături de Surorile Osoiano, de către Marin Ganciu. La mulți, mulți ani și toți frumoși!

0: Bună ziua, Radio Noroc, mă numesc Svetlana, vă ascult din Italia, regiunea Bologna și vreau să vă spun că vă ascult cu plăcere ori de câte ori am ocazia. Dacă se poate să ascultăm astăzi melodia nouă de la Tatiana Turtureanu cu Tedu. Tedu, într-adevăr, se numește și iată, acum suntem siguri, cântecul se va face auzit și la Bologna.
1: Aza ce sperie orice bărbat, stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

final frumos al acestei melodii. Răspunsul final nu există, nu știu, omul a rămas, a plecat, dar acest zâmbet larg al Taniei Turtureanu face parte din poveste și asta e foarte frumos. Bulinga Svetlana Popovici ne salută. Aș vrea să transmit felicitări pentru vecina mea, Stanciu Maria, cu ocazia zilei de naștere, și la fel felicitări sincere pentru viitorul meu ginere, tot cu ocazia zilei de naștere, Augustin Cebotar se numește. Îi salutăm, de câte înțeleg, niște de curând sărbătoriți sunt acești oameni despre care vorbiți, la mulți ani, un dublu la mulți ani, cu el pornim spre ei și spre toți sărbătoriții din această perioadă și tot alături de felicitări sunt plăieșii. Mai bine zis, o melodie a plăieșilor, la omul care mi-i drag.

0: rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Da, un gând senin de vară, un gând senin de august, e binevenit, amintesc acest lucru de fiecare dată. Un la mulți ani tuturor sărbătoriților, aflăm imediat pentru cine sunt mesajele următoare. Bună, Radio Noroc, mă numesc Clarisa, vreau pur și simplu să solicit cântecul În august de Ștefan Petrache. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și vouă. E, după numele de familie, v-ați prezentat doar cu numele mic, dar după numele de familie știu bine, sunteți fidela ascultătoare norocului, doamna Larisa, vă mulțumim pentru acest lucru. Iar de la Ștefan Petrache neapărat o să ascultăm pe parcursul acestei ore în august. Zi frumoasă în continuare. Și acum mi-am zis și eu un gând și iată vă ciferez. De ce să lăsăm pentru mai târziu ceva ce putem face chiar acum? În august pornește spre doamna Larisa și spre toți cei care au la această oră norocul aproape.

Iubirea mișcă lumea, pă, iubirea fără de care pă, nu știu pă, ce ne-am face. În ceea ce privește pă, melodia următoare, e legată de pă, Surioară și am și ales-o, am și selectat-o. Bună, Radio N Rock, sunt Maria Stratulat din Peciștea Rezina și vreau să transmit o dedicație muzicală pentru cea mai scumpă nășică din Peciștea Rezina, la frumoasă aniversare de 55 de ani. Îți dorim, scumpa noastră, multă sănătate, dragoste, aprecieri și bunul Dumnezeu să te aibă în bază la mulți ani. La felicitare se alătură mama Parascovia, finii de cununie, Nicolae și Maria, finii de botez, Nicolae, Tatiana, Alexandru, Nicolae, să nu uităm pe cineva, Aurelia, Alexandru. La mulți ani, la mulți ani și numai e de bine să aveți parte, iar în ceea ce privește cântecul, eu l-am selectat, dar acum îmi amintesc de un altul. Este un cântec și mai potrivit legat de surioare, și anume suntem două surioare. La mulți ani, neapărat o să ascultăm și această melodie, să știți atunci când o ascultați, și pentru dumneavoastră va fi difuzată. Și iată și melodia pregătită. Niciodată nu se știe cu cântecele acestea de care ne mai amintim în Casa Mare, anume în runda cu dedicație la pachet. Suntem două surioare de la Valentina Cojocaru. La mulți ani, doamnă, și dumneavoastră, doamnă Maria Stratulat, un salut!

0: Asta zi e cam durează, nu știu de ce. Dar cred foarte curând o să vim la ușa unui cuplu sărbătorit. Da, e foarte greu drumul spre Chiperceni Orhei. Eu încă am speranță.
1: Numărul apelat nu este disponibil.
0: Nu e disponibil domnului Pacinski, cred. Fidel de la Chiperceni Orhei. Ei bine, Cuscri Natalia și Feodor Voloșciuc de la Biești Orhei le doresc multă sănătate, multă fericire, să aibă parte de aprecieri și respect ca și până acum. Și mai scriu ei, bunul Dumnezeu să vă ocrotească de tot ce este rău. Iar la masa de sărbătoare să aibă parte doar de oamenii dragi sufletului. La mulți ani, la mulți ani pentru Raisa și Pavel Surucinski, oameni care, iată, în această perioadă și astăzi, în mod special, adună la masa de sărbătoare și la o masă a sufletului, să spun așa, pe cei mai apropiați. Iată, Natalia și Fiodor, vă trimit felicitări cu Radio Noroc. Melodia care însoțește aceste felicitări e pregătită și se pare va fi chiar ultima din această rundă cu dedicații la pachet. Mâine o luăm de la capăt, în zi de mare sărbătoare, petrecem împreună aici în Casa Mare. Valeria Oțel sunt, pe curând vă spun, și audiție plăcută cu un radio din inima Moldovei.

0: date.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Fiducia în garanție.
1: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm, fiți foarte atenți, nu ratați șansa. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea macinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiune de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
8: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul Vasile Tofan a invitat toți cetățenii să participe la evenimentele organizate cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, relatează Mold Press. Mesajul a fost transmis la finalul ședinței de miercuri a Guvernului. Adresez o invitație tuturor cetățenilor Republicii Moldova să fiți în Piața Marii Adunări Naționale la evenimentele dedicate Zilei Independenței, inclusiv la parada militară. Să arătăm că susținem militarii noștri, susținem structurile de forță și că avem demnitatea să celebrăm această independență împreună, a declarat Vasile Tofan. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive, desfășurate atât în țară cât și peste hotare. Eugeniu Osmochescu, desemnat pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, și Claudiu Năsui, care va prelua funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, vor depune vineri 28 august jurământul de investire, informează Mold Press. Anunțul a fost făcut miercuri la începutul ședinței guvernului de către premierul Vasile Tofan. Premierul a afirmat că la agricultură Eugeniu Osmochescu va avea prioritatea de a asigura eficientizarea modului de repartizare a subvențiilor, astfel încât acestea să fie direcționate către domeniile care pot genera cel mai mare impact. În același timp, premierul a vorbit despre candidatura lui Claudiu Năsui la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vasile Tofan a evidențiat experiența acestuia în politică și în sectorul privat, inclusiv în domeniul financiar, precum și activitatea sa anterioară ca ministru al economiei în România. Potrivit premierului, alegerea lui Năsui este motivată de necesitatea unor reforme profunde în economie. Peste 300 de soldați încorporați recent în Armata Națională au depus miercuri jurământul militar în cadrul unor ceremonii desfășurate în garnizoanele Chișinău și Bălți, comunică Mold Press. Evenimentele au avut loc la Batalionul 22 de menținere a păcii, Căști Albastre și la Brigada de Infanterie Motorizată Moldova. La ceremonie au participat conducerea Armatei Naționale și rudele militarilor. Reprezentanții instituțiilor le-au mulțumit părinților pentru sprijinul și încrederea acordată tinerilor și au menționat că pe durata serviciului militar aceștia vor beneficia de condițiile necesare pentru instruire, dezvoltare și integrare în colectivele unităților în care au fost repartizați. Până la depunerea jurământului, militarii au urmat cursul de instruire inițială. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a exclus posibilitatea de a ajunge la un acord cu liderii iranieni, pe care i-a numit sălbatici, și a reiterat că dacă Iranul atacă Israelul, va răspunde mai puternic ca oricând, informează miercuri EFE. Nu vom permite Iranului să ne atace și dacă, Doamne ferește, ne atacă, vor primi o lovitură la care nici măcar nu au visat, mult mai puternică decât au primit-o până acum, a declarat el la un eveniment organizat marți seară într-o așezare israeliană din Cisjordania ocupată.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
0: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: citate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia DAC Hermes, Petrican 17!

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul susține introducerea regimului de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase până la 31 octombrie 2026, ca măsură temporară de protejare a producătorilor agricole autohtoni, fără posibilitatea prelungirii termenului. Premierul Tofan a menționat în ședința guvernului că nu este o decizie ușoară, deoarece prin această măsură statul limitează importurile mai ieftine pe piața locală, iar asta are și consecințe negative. Încercăm să limităm importuri mai ieftine pe piața locală. La prima vedere este o decizie foarte ușoară și vine să protejeze producătorii exportatori de cereale. Această decizie însă are și costuri. Pe de o parte, noi ajutăm producătorii locali de cereale, pe de altă parte sunt afectate alte industrii, de exemplu industria mărăritului, zootehnia. În aceste două luni dăm o mână de ajutor producătorilor de cereale, însă pe termen lung, principiul pe care trebuie să-l urmăm, statul trebuie să intervină cât mai puțin, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va introduce criterii de stabilire a gradului de dizabilitate la copii și va revizui criteriile aplicate în cazul adulților. Măsura face parte din Programul Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru următorii 5 ani. Anunțul a fost făcut astăzi de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul

0: Conferințe de presă, informează MultPress. Potrivit oficialului, dizabilitatea trebuie evaluată nu doar în baza diagnosticului medical, ci și în baza nivelului de funcționalitate al persoanei, dacă se poate deplasa, dacă poate lua decizii, dacă poate accesa servicii, munci sau învăța. Astfel, în funcție de aceste aspecte, necesită a fi stabilit gradul de dizabilitate. Oficialul a subliniat că în prezent se atestă un progres în ceea ce privește incluziunea persoanei cu dizabilități în societate. Premierul Vasile Tofan a solicitat revizuirea regulilor pentru autorizarea cabinetelor stomatologice pe care îl consideră excesiv și nepotrivit pentru unitățile medicale de mici dimensiuni. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței guvernului după o discuție cu reprezentanții sectorului turismului medical și al serviciilor stomatologice care au semnalat blocaje, relatează MultPress. Potrivit premierului, regulamentul în vigoare are 35 de pagini și conține numeroase cerințe care nu opinia sa pot îngreuna deschiderea unei clinici de către un medic stomatolog aflat la început de drum. Noul guvern al Ungariei a declarat Rusia drept o amenințare, marcând o ruptură față de politica externă favorabilă Moscovei a țării, promovată sub conducerea fostului prim-ministru Viktor Orban, care a ocupat această funcție timp îndelungat, ne relatează DPA. Clasificarea a apărut într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația maghiară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, document semnat de succesorul lui Orban, Peter Maghiar, și publicat în Monitorul Oficial al Țării marți seara.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: agitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Dor din dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! Durerea de sâni, cunoscută medical drept mastalgie sau mastodinie, este o problemă frecventă în rândul femeilor. Se poate manifesta ca o sensibilitate ușoară, o senzație de tensiune sau chiar o durere intensă, care apare constant sau doar în anumite perioade. De cele mai multe ori nu indică o problemă gravă, însă durerea de sân poate crea disconfort și anxietate, mai ales atunci când persistă. Mastalgia poate avea mai multe tipare. Cel mai frecvent apare în legătură cu ciclul menstrual, cu câteva zile înainte de menstruație, afectând ambii sâni. În alte cazuri, durerea poate dura mai mult sau poate apărea fără legătură cu ciclul hormonal. Există și situații în care durerea este constantă sau apare după menopauză, caz în care este importantă evaluarea medicală. În multe situații, cauza exactă nu poate fi identificată, însă există câțiva factori frecvent implicați. Fluctuațiile hormonale, în special estrogenul și progesteronul, modificări ale structurii sânilor, precum chisturile, dezechilibre ale acizilor grași din organism, administrarea unor medicamente hormonale sau contraceptive, dimensiunea sânilor, care poate duce la dureri asociate de spate și umeri, intervenții chirurgicale la nivelul sânilor. De regulă, aceste cauze sunt benigne, dar necesită monitorizare. Durerile de sâni sunt clasificate în două mari categorii. Ciclice sunt legate de ciclul menstrual și afectează ambii sâni, se manifestă ca o durere difuză, însoțită uneori de senzația de umflare sau noduli, se intensifică înainte de menstruație și apoi se ameliorează, și dureri non-ciclice, nu au legătură cu menstruația și apar de obicei într-o zonă localizată. Pot fi descrise ca o arsură sau o senzație de presiune și pot afecta un singur sân. Uneori, durerea resimțită la nivelul sânului nu provine din țesutul mamar, poate fi cauzată de o problemă musculară sau de la nivelul peretelui toracic, dar este percepută ca fiind în sân. Pentru a exclude probleme serioase, medicul poate recomanda investigații precum ecografie mamară, mai ales la femeile tinere, mamografie, în special după 35 de ani, biopsie, dacă există suspiciuni. Scopul principal este excluderea unei afecțiuni grave, cum ar fi cancerul de sân. În multe cazuri, durerile dispar de la sine, nu necesită tratament. Atunci când disconfortul persistă, pot fi recomandate antiinflamatoare locale, ajustarea tratamentelor hormonale, medicamente prescrise, desigur, de medic, unele suplimente sau remedii alternative la recomandarea specialistului. Este important să mergem la un consult medical dacă durerea persistă mai multe cicluri menstruale, apare după menopauză, este localizată și intensă și dacă observăm noduli sau modificări ale sânilor. Doamnelor, domnișoarelor, chiar dacă în majoritatea cazurilor mastalgia, adică durerea de sân, nu este gravă, evaluarea medicală rămâne esențială pentru siguranță și pentru liniște. Să avem grijă de sănătate rămâne esența fericirii.

0: Carte. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește, el se grăbește.

de vineri. Doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Independența noastră este pusă la încercare și trebuie protejată în fiecare zi. Pentru a reuși, trebuie să fim uniți, să ne cunoaștem istoria, să ne cinstim eroii și să muncim împreună pentru a pune Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis miercuri de președinta Maia Sandu în cadrul ședinței solemne consacrate aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, comunică Mold Press. Oficial a subliniat că în ajunul marcării a 35 de ani de independență ne amintim cu mare respect de oamenii ce au stat la baza creării mișcării de eliberare națională, mulți dintre care nu mai sunt printre noi. Apreciem curajul oamenilor care în dimineața zilei de 27 august 1991 soseau la Chișinău din toate regiunile țării pentru a-și cere dreptul la libertate. În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din Parlamentul Independenței care au votat pentru declarația de independență, au votat multe legi și acte importante care au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova. În aceste zile ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care cu arma în mână au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru, a declarat Maia Sandu. Parlamentul s-a reunit astăzi într-o ședință solemnă consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul are un caracter oficial, solemn și comemorativ, punând în prim plan memoria istorică, contribuția celor care au participat la proclamarea independenței și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a consolida valorile pentru care a fost proclamat statul independent. Ședința a reunit reprezentanții Parlamentului, Președinției, Guvernului, precum și ai Asociației Obștești Parlamentul Independenței. Evenimentul s-a desfășurat în sala istorică din clădirea Președinției, în care, în urmă cu 35 de ani, a fost votată declarația de independență. În cadrul ședinței a fost deschisă o carte de onoare, în care participanții pot consemna mesaje și reflecții despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova în cei 35 de ani. Ulterior, cartea de onoare va fi expusă la Parlament pentru ca publicul larg să poată lăsa mesaje. Participanții care vor obține note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională din 31 august vor fi premiați în cadrul unui eveniment festiv. Premiile care vor fi acordate au fost anunțate miercuri de Ministerul Educației și Cercetării, informează Mold Press. Potrivit Ministerului, printre premiile care vor fi acordate se numără abonamente pentru 3 luni la sala de sport, power bank-uri, seturi de cărți și vouchere la o rețea de librării. Totodată, participanții cu cele mai bune rezultate vor putea intra în posesia biletului de aur, care înseamnă o invitație pentru 2 persoane la Teatrul Republican Lucia Fărul. Armata iraniană a anunțat miercuri că toate sistemele de armament avariate în timpul războiului au fost reconstruite și că altele noi au fost importate în țară, relatează AFP. Sistemele tuturor forțelor care au fost avariate au fost reconstruite și au fost importate și sisteme noi, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, pentru televiziunea de stat. Noile sisteme au sosit datorită industriei de apărare armatei, iar unele au fost importate și din străinătate. Aceste echipamente ne-au întărit capacitățile de luptă, a adăugat el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! În lumea cărților vă invit și astăzi cu un volum semnat Oana Moraru. Cum își găsesc copiii motivația școlară? Fiindu-le alături atâtor generații de copii, spune autoarea, am ajuns la convingerea că motivația pentru cunoaștere și învățare, așa cum este ea construită și menținută până la vârsta de 12 ani, este cel mai important ingredient pentru succesul profesional și relațional al viitorului adult. Tot așa cum în copilărie ne programăm relația cu viața, stabilizând ritmurile unui cântec sufletesc intern, ale unui mod anume de a ne purta și de a reacționa în lume, e foarte posibil ca menținerea motivației pentru învățare în primii ani de școală să ne influențeze în timp motivația pentru construirea propriului destin, pentru forța care ne împinge pe un drum sau altul. Ca să ne putem ajuta copiii în acest sens, este nevoie să parcurgem fiecare dintre etapele descrise în acest volum cu încrederea că ne-am ales un drum și o metodă suficient de coerente și de eficiente pentru liniștea noastră și a copiilor. Cum își găsesc așadar copiii motivația școlară? Cu un plan bun de creștere și de satisfacere a nevoilor intelectuale și emoționale potrivite fiecărui prag de dezvoltare și cu sentimentul eternei lor ancorări în iubire primitoare și care nu îi judecă. Sunt cuvintele Oanei Moraru, cea care semnează volumul Cum își găsesc copiii motivația școlară. Lecturi plăcute vă doresc și cu multe, multe învățăminte!

nu alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: departe.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Să dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.
6: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Deputatul în primul parlament și unul dintre semnatarii declarației de independență, Alexandru Arseni, a evocat astăzi momentele care au precedat proclamarea independenței Republicii Moldova și a vorbit despre sensul juridic și istoric al actului adoptat la 27 august 1991. Discursul a fost rostit la ședința solemnă de la președinție, consacrată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, informează Mold Press. Rememorând contextul care a dus la crearea statului suveran, Alexandru Arsene a explicat că, din punct de vedere al dreptului constituțional și internațional, independența reprezintă eliberarea de sub jugul ocupației și revenirea în poziția de până la ocupație. El a făcut trimitere directă la rezoluțiile internaționale care au condamnat consecințele nefaste ale pactului Ribbentrop-Molotov. Profesorul a ținut să evidențieze că spiritul unității naționale nu a putut fi stins niciodată de regimul totalitar. Independența este a tuturor, să ne bucurăm de ea, să o protejăm și să ținem la ea de la mic la mare, indiferent de limba pe care o vorbim, de locul de unde venim, independența ne unește și așa trebuie să rămână mereu. Mesajul a fost transmis astăzi de speakerul Igor Grosu în cadrul ședinței solemne dedicată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, comunică Mold Press. Evenimentul s-a desfășurat în sala istorică din clădirea președinției, în care nu urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență. Oficialul a subliniat că independența nu a venit de la sine, ci a fost expresia mișcării de eliberare națională, începută la mijlocul anilor 80. Igor Grosu a menționat că rolul politicienilor în acești 35 de ani nu s-a schimbat, să asculte și să respecte întocmai dorința poporului. Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura este necesară pentru gestionarea în continuare a riscurilor din sectorul energetic și a efectelor secetei hidrologice. Deși în prezent alimentarea cu energie electrică și apă se desfășoară fără întreruperi, evoluțiile regionale și menținerea debitelor reduse ale râurilor impun păstrarea măsurilor preventive pentru a reduce riscul unor întreruperi în alimentarea populației și a serviciilor esențiale. În perioada 3-25 august, necesarul de energie electrică al malului drept al Nistrului a fost acoperit integral din punct de vedere comercial. Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de 23 de miliarde de euro pentru susținerea efortului de război, iar președintele Volodymyr Zelensky cere Uniunii Europene să accelereze acordarea unei părți din împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Kievului. Bruselul se teme însă că devansarea banilor prevăzuți pentru 2027 ar putea destabiliza planul de finanțare convenit pentru următorii 2 ani, arată Euronews. Deficitul bugetar tot mai mare al Ucrainei pune Uniunea Europeană într-o situație dificilă, în condițiile în care blocul comunitar se vede nevoit să suporte o parte tot mai importantă din costurile sprijinirii Kievului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: până clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: agenție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care sunt cele 5 aparate de care ai nevoie la o fermă. Dacă te-ai gândit vreodată să-ți deschizi o fermă și nu știi de unde să începi, ei bine, există o listă de aparate esențiale care îți pot face viața mai ușoară dacă le achiziționezi încă de la început. Primul aparat pe listă este fierăstrău electric. Cu siguranță știți importanța unui fierăstrău la orice gospodărie. Acestea există din cele mai vechi timpuri, însă modernizarea a avut loc și în ceea ce privește acest instrument. În prezent puteți opta pentru fierăstrăul electric care vă scutește de efortul și forța fizică necesară la folosirea celui normal. Astfel vă puteți concentra pe tăietura în sine, fiind mult mai precis în utilizarea lui. Tocătorul de furaje. Acest aparat asigură bunăstarea animalelor de la fermă, precum și minimizează efortul depus în hrănirea lor. Puteți procesa furaje produse la fermă, cum ar fi grâu, orz, porumb, cartofi, într-un timp foarte scurt, fiind ușor de manevrat. Există diverse tipuri de tocătoare de furaje, putând avea diverse alte funcții incorporate. Pompă de stropit cu acumulator. Îngrijirea produselor de la fermă necesită o atenție deosebită, iar stropirea lor, fie cu apă, fie cu diverse soluții chimice, nu poate fi mai ușoară decât cu ajutorul unei astfel de pompe cu acumulator. Aceasta are o baterie, fermierul fiind înștiințat prin culoarea roșie, verde sau galbenă de starea acestea. Pentru cei ce au probleme cu spatele, există și varianta unei pompe cu suport lombar, ceea ce aduce un confort sporit în timpul acestei munci agricole. Pe locul 4 se află motocositoarea. Una dintre cele mai importante achiziții pentru viața la fermă este o motocositoare. Gazonul crește mai repede decât v-ați dori, ceea ce conferă un aspect inestetic, mai ales dacă nu este uniform. De aceea, iarba trebuie cosită regulat și constant, chiar dacă este un efort considerabil. Un mod prin care puteți face acest lucru mai rapid și mai eficient este prin folosirea unei motocoase de calitate, care să-și facă treaba în cel mai scurt timp, fără să fie nevoie de un efort fizic imens din partea dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, vorbim despre tocătorul de crengi și tulpini. Deși majoritatea fermierilor obișnuiau să ardă crengile, tulpinele și frunzele uscate adunate de la fermă, în prezent această practică este ilegală și deloc încurajată pentru a proteja mediul înconjurător. Astfel, este nevoie de o alternativă ecologică. Un tocător de crengi care poate fi folosit fără a se racorda la curentul electric. Deși viața la fermă este una dificilă și plină de activități obositoare, tehnologia vine în ajutorul pasionaților de agricultură și zootehnie pentru ca efortul fizic depus să fie unul minim. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineața, dragostea-i pe viață.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Cearcea furile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: Alo, ești acasă?
1: În stânga mea conduce cineva.
0: Mă-ntorc azi. Da.
1: Mă-ntorc la tine beat după o lună.
0: Mă primești?
1: Cu marea-n suflet și cu scoica mea.
0: Te rog mult, mă primești.

0: citate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt iași belous 82,5% 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Rock.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova este interesată de aprofundarea dialogului politic și a cooperării practice cu Alianța Nord-Atlantică, în deplină concordanță cu statutul său constituțional de neutralitate. Aceste acțiuni contribuie la dezvoltarea unor instituții mai puternice, capabile să răspundă provocărilor actuale de securitate. Mesajul a fost transmis astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei ședințe cu delegația Comitetului Politic al NATO, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău, comunică Mold Press. Oficialii au discutat despre prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și NATO, precum și modalitățile de aprofundare a dialogului politic și a cooperării practice, cu accent pe implementarea obiectivelor programului individual de parteneriat Republica Moldova-NATO pentru perioada 2025-2028. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat importanța parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO, stabilit în anul 1994, care a contribuit de-a lungul timpului la consolidarea instituțiilor și la modernizarea sectorului național de securitate și apărare. Toate zborurile cu aeronave fără pilot, inclusiv drone, vor fi interzise în perimetrul municipiului Chișinău începând cu ora 0 a zilei de 27 august 2026. Restricția a fost anunțată de Autoritatea Aeronautică Civilă, care atenționează toți utilizatorii de aeronave fără pilot să respecte cu strictețe măsura, relatează Mold Press. Potrivit autorității, începând cu miezul nopții, orice zbor cu aeronavă fără pilot în municipiul Chișinău va fi interzis. Zis, cu excepția cazurilor în care operatorul deține o permisiune specială valabilă pentru data de 27 august. În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat, precizează Autoritatea Aeronautică Civilă. Restricția se aplică pe întreg perimetrul municipiului Chișinău și intră în vigoare la ora 0, 27 august. Mitropolitul Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie, și Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, înalt preasfințitul Vladimir, și-au exprimat disponibilitatea pentru inițierea unui dialog instituțional direct între cele două mitropolii ortodoxe din Republica Moldova. Discuția a avut loc astăzi la președinția Republicii Moldova în marja ședinței solemne dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, informează Mold Press. Cei doi ierarhi au discutat despre necesitatea unei comunicări directe și constante între cele două structuri bisericești, într-un context în care relațiile dintre comunitățile ortodoxe din Republica Moldova au fost marcate în ultimii ani de tensiuni și neînțelegeri. Statele Unite nu vor obține nimic cu noua rundă de sancțiuni economice, a declarat astăzi președintele iranian Masoud Pezeshkian într-o nouă replică a Teheranului la amenințările Washingtonului cu asfixierea economică, relatează Euronews. Având în vedere măsurile prevăzute de sectoarele economice ale guvernului, America nu va obține nimic prin presiuni economice în această etapă, la fel cum nu a reușit să obțină nimic nici în timpul războiului, a declarat Pezeshkian, potrivit agenției de știri ISNA.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio.

0: cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: agenție.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu.

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: citatei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
5: Dor din dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Independența noastră este pusă la încercare și trebuie protejată în fiecare zi. Pentru a reuși, trebuie să fim uniți, să ne cunoaștem istoria, să ne cinstim eroii și să muncim împreună pentru a pune Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis miercuri de președinta Maia Sandu în cadrul ședinței solemne consacrate aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, comunică Mold Press. Oficial a subliniat că în ajunul marcării a 35 de ani de independență ne amintim cu mare respect de oamenii ce au stat la baza creării mișcării de eliberare națională, mulți dintre care nu mai sunt printre noi. Apreciem curajul oamenilor care în dimineața zilei de 27 august 1991 soseau la Chișinău din toate regiunile țării pentru a-și cere dreptul la libertate. În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din Parlamentul Independenței care au votat pentru declarația de independență, au votat multe legi și acte importante care au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova. În aceste zile ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care cu arma în mână au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru, a declarat Maia Sandu. Parlamentul s-a reunit astăzi într-o ședință solemnă consacrat aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul are un caracter oficial, solemn și comemorativ, punând în prim plan memoria istorică, contribuția celor care au participat la proclamarea independenței și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a consolida valorile pentru care a fost proclamat statul independent. Ședința a reunit reprezentanții Parlamentului, Președinției, Guvernului, precum și ai Asociației Obștești Parlamentul Independenței. Evenimentul s-a desfășurat în sala istorică din clădirea președinției, în care, în urmă cu 35 de ani, a fost votată declarația de independență. În cadrul ședinței a fost deschisă o carte de onoare, în care participanții pot consemna mesaje și reflecții despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova în cei 35 de ani. Ulterior, cartea de onoare va fi expusă la Parlament pentru ca publicul larg să poată lăsa mesaje.
1: Cabinetul de miniștri a aprobat extinderea stării de alertă sectorială, premierul Vasile Tofan catalogând situația actuală drept una complicată în ambele domenii. Conform rapoartelor Centrului Național de Management al Crizelor, măsura este determinată de perturbările logistice de pe piața regională care mențin stocurile de motorină și benzină la un nivel volatil, dar și de o situație critică pe râul Nistru. Autoritățile avertizează că bazinul de acumulare Nistran a coborât la un nivel de sub 9 metri, sub cota normală de retenție, existând riscuri similare și la Costești Stânca pe râul Prut. Hotărârea permite instituțiilor statului să intervină rapid pentru controlul fluxurilor de import, să blocheze temporar aplicarea unor suprataxe la carburant și să stopeze captările neautorizate de apă pentru a asigura alimentarea rețelelor publice și a instituțiilor sociale.
2: Participanții care vor obține note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională din 31 august vor fi premiați în cadrul unui eveniment festiv. Premiile care vor fi acordate au fost anunțate miercuri de Ministerul Educației și Cercetării, informează Mold Press. Potrivit Ministerului, printre premiile care vor fi acordate se numără abonamente pentru 3 luni la sala de sport, power bank-uri, seturi de cărți și vouchere la o rețea de librării. Totodată, participanții cu cele mai bune rezultate vor putea intra în posesia biletului de aur, care înseamnă o invitație pentru 2 persoane la Teatrul Republican Lucia Fărul.
1: Mai multe operațiuni valutare de capital în valoare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei. Un proiect care majorează plafonul actual de 10.000 de euro a fost votat de Parlament în primă lectură. Modificările vizează anumite transferuri și investiții realizate de rezidenți, nu orice plată externă. Documentul simplifică și procedurile pentru unele împrumuturi și credite externe, precum și deschiderea conturilor peste hotare de către persoanele care emigrează din 1 ianuarie 2020. 28, plafonul ar urma să crească la 250.000 de euro.
2: Armata iraniană a anunțat miercuri că toate sistemele de armament avariate în timpul războiului au fost reconstruite și că altele noi au fost importate în țară, relatează AFP. Sistemele tuturor forțelor care au fost avariate au fost reconstruite și au fost importate și sisteme noi, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, pentru televiziunea de stat. Noile sisteme au sosit datorită industriei de apărare armatei, iar unele au fost importate și din străinătate. Aceste echipamente ne-au întărit capacitățile de luptă, a adăugat el.
1: Discuțiile internaționale privind modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina evidențiază o divergență majoră între strategiile diplomatice propuse și realitățile operative de pe front. Președintele Volodymyr Zelensky a indicat intervalul dintre finele anului 2026 și vara anului 2027 ca fiind perioada decisivă pentru obținerea unui acord de pace, subliniind însă că Ucraina are nevoie de rezultate concrete pe axa Washington și de o consolidare masivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Deci, la altă parte, Kremlinul își menține neschimbate condițiile preliminare, solicitând controlul total asupra regiunilor estice și peninsulei Crimeea, alături de renunțarea definitivă a Kievului la aderarea la NATO, în timp ce eforturile anterioare de mediere ale Statelor Unite pe baza unui plan în 28 de puncte au intrat într-un impas. Analiștii independenți conturează 3 scenarii de bază pentru următoarea perioadă: continuarea unui război de uzură prelungit, un armistițiu fragil de tip conflict înghețat sau o dezescaladare condiționată de ritmul livrărilor de armament occidental și de stabilitatea economică a ambelor state.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Deputatul în primul parlament și unul dintre semnatarii declarației de independență, Alexandru Arseni, a evocat astăzi momentele care au precedat proclamarea independenței Republicii Moldova și a vorbit despre sensul juridic și istoric al actului adoptat la 27 august 1991. Discursul a fost rostit la ședința solemnă de la președinție, consacrată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, informează Mold Press. Rememorând contextul care a dus la crearea statului suveran, Alexandru Arsene a explicat că, din punct de vedere al dreptului constituțional și internațional, independența reprezintă eliberarea de sub jugul ocupației și revenirea în poziția de până la ocupație. El a făcut trimitere directă la rezoluțiile internaționale care au condamnat consecințele nefaste ale pactului Ribbentrop-Molotov. Profesorul a ținut să evidențieze că spiritul unității naționale nu a putut fi stins niciodată de regimul totalitar. Independența este a tuturor, să ne bucurăm de ea, să o protejăm și să ținem la ea de la mic la mare, indiferent de limba pe care o vorbim, de locul de unde venim, independența ne unește și așa trebuie să rămână mereu. Mesajul a fost transmis astăzi de speakerul Igor Grosu în cadrul ședinței solemne dedicată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, comunică Mold Press. Evenimentul s-a desfășurat în sala istorică din clădirea președinției, în care nu urmă cu 35 de ani a fost votată declarația de independență. Oficialul a subliniat că independența nu a venit de la sine, ci a fost expresia mișcării de eliberare națională, începută la mijlocul anilor 80. Igor Grosu a menționat că rolul politicienilor în acești 35 de ani nu s-a schimbat, să asculte și să respecte întocmai dorința poporului. Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura este necesară pentru gestionarea în continuare a riscurilor din sectorul energetic și a efectelor secetei hidrologice. Deși în prezent alimentarea cu energie electrică și apă se desfășoară fără întreruperi, evoluțiile regionale și menținerea debitelor reduse ale râurilor impun păstrarea măsurilor preventive pentru a reduce riscul unor întreruperi în alimentarea populației și a serviciilor esențiale. În perioada 3-25 august, necesarul de energie electrică al malului drept al Nistrului a fost acoperit integral din punct de vedere comercial. Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de 23 de miliarde de euro pentru susținerea efortului de război, iar președintele Volodymyr Zelensky cere Uniunii Europene să accelereze acordarea unei părți din împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Kievului. Bruselul se teme însă că devansarea banilor prevăzuți pentru 2027 ar putea destabiliza planul de finanțare convenit pentru următorii 2 ani, arată Euronews. Deficitul bugetar tot mai mare al Ucrainei pune Uniunea Europeană într-o situație dificilă, în condițiile în care blocul comunitar se vede nevoit să suporte o parte tot mai importantă din costurile sprijinirii Kievului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Rock.
1: Cupide, mi face off a fuori.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio 1.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Dansăm, dansăm.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.
2: Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte

0: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Ascultă Radio Noroc.
1: Cântecul din ar fi fost, oare aș fi avut vreo rost? Dacă nu știam cânta, cum ar fi fost viața mea?

0: face cu doruri multe la Radio Noroc.
1: Dulce turturică, d'albă păsărică, hai să ne iubim, să ne drăgostim, la nouri, la soare, în frunze la răcoare, la stele, la lună, cântând împreună.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.